Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a predstojeći vikend dodatno je povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima. Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraćava se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Ekar.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona jučer su boravili u posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položile su cvijeće i odale počast žrtvama na šehidskom mezarju Memiću i Kalesiji, Veljaci u Bratuncu te memorialnom centru Potočari Srebrenica. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju. U Velikoj Brijesnici je upriličeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Dobo Istok za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekt provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U toku je izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji, a trajaće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Tokom šutnje zabranjene su političke aktivnosti usmjerene na uticaj na birače. Građani će 4. oktobra birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike na državnom i entitetskom nivou, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te kantonalne zastupnike u federaciji. Glavni grad Bosne i Hercegovine je do 6. septembra domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija okuplja oko 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a bit će razgovarano o evropskoj sigurnosti, transatlantskim odnosima, sajber i hibridnim prijetnjama, energetici, umjetnoj inteligenciji i aktuelnim geopolitičkim krizama. Grad Tuzla izdvojio je 40.000 maraka iz budžeta za ovu godinu za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na području grada. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava, a prijave se mogu podnijeti do 19. septembra ove godine. Sredstva su namijenjena dobrovoljnim vatrogasnim društvima za finansiranje poslova iz njihove nadležnosti koji su od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo. Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednoj prijavi je 20.000 maraka. Sport. Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Jasmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatski portal Indeks, pozivajući se na dobro obavještene izvore, navodi da dolazak bosansko-hercegovačkog reprezentativca na stadion Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Pratili ste vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
2: This is TK Radio for all generation live on 90.00 FM.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. I nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Slijedi vremenska prognoza. U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 38. U nedjelji 6. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni.
1: Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Ja sam Mila. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona jučer su boravili u posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položile su cvijeće i odale počast žrtvama na šehidskom mezarju Memiću i Kalesiji, Veljaci u Bratuncu te Memorijalnom centru Potočari Srebrenica. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju. U Velikoj Brijesnici je upriličeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboj istog za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vladi Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekte provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U toku je izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji, a trajaće do početka izborne šutnje.

0: šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Tokom šutnje zabranjene su političke aktivnosti usmjerene na uticaj na birače. Građani će 4. oktobra birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike na državnom i entitetskom nivou, predsjednika i podpredsjednike Republike Srpske te kantonalne zastupnike u federaciji. Glavni grad Bosne i Hercegovine je do 6. septembra domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija okuplja oko 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a bit će razgovarano o evropskoj sigurnosti, transatlantskim odnosima, sajber i hibridnim prijetnjama, energetici, umjetnoj inteligenciji i aktuelnim geopolitičkim krizama. Grad Tuzla izdvojio je 40.000 maraka iz budžeta za ovu godinu za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na području grada. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava, a prijave se mogu podnijeti do 19. septembra ove godine. Sredstva su namijenjena dobrovoljnim vatrogasnim društvima za finansiranje poslova iz njihove nadležnosti koji su od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo. Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednoj prijavi je 20.000 maraka. Sport. Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Esmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatski portal Indeks, pozivajući se na dobro obavještene izvore, navodi da dolazak bosansko-hercegovačkog reprezentativca na stadion Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Pratili ste vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
1: Jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro.

slijedi vremenska prognoza. U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 38. U nedjelju 6. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 38. U nedjelju 6. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni.
1: Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK.
2: ...24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sandvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800 grama, Bela 3,25, autoglas ljetni 3 litra, Dojtek

0: Reklami Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a predstojeći vikend dodatno je povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima. Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraćava se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj Sapna. Za vrijeme obustave saobraćaja

0: Vraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rasrušnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Skupljenje je zabilježeno u gotovo svim glavnim kategorijama prehrambenih proizvoda, a među ključnim razlozima su neponovljivi vremenski uvjeti u velikom proizvodnim regijama, poremećaj u globalnoj trgovini te geopolitičke napetosti na Bliskom istoku i u području Crnog mora, saopćeno je iz Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 38. U nedjelju 6. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni.
0: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavnici vlade i koordinacije Borački saveza Tuzlanskog kantona jučer su boravili u posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položile su cvijeće i odale počast žrtvama na šehidskom mezarju Memiću i Kalesiji, Veljaci u Bratuncu te Memorialnom centru Potočari Srebrenica. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju. U Velikoj Brijesnici je upriličeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Dobo Istok za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vladi Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekt provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U toku je izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji, a trajaće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Tokom šutnje zabranjene su političke aktivnosti usmjerene na uticaj na birače. Građani će 4. oktobra birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike na državnom i entitetskom nivou, predsjednika i podpredsjednike Republike Srpske te kantonalne zastupnike u federaciji. Glavni grad Bosne i Hercegovine je do 6. septembra domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija okuplja oko 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a bit će razgovarano o evropskoj sigurnosti, transatlantskim odnosima, sajber i hibridnim prijetnjama, energetici, umjetnoj inteligenciji i aktuelnim geopolitičkim krizama. Grad Tuzla izdvojio je 40.000 maraka iz budžeta za ovu godinu za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na području grada. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava, a prijave se mogu podnijeti do 19. septembra ove godine. Sredstva su namijenjena dobrovoljnim vatrogasnim društvima za finansiranje poslova iz njihove nadležnosti koji su od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo. Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednoj prijavi je 20.000 maraka. Sport. Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Jasmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatski portal Indeks, pozivajući se na dobro obavještene izvore, navodi da dolazak bosansko-hercegovačkog reprezentativca na stadion Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Pratili ste vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

Ovo je Teka Radio, evo jedna zanimljiva informacija o nastavku programa. Jedan američki par dao je skoro 2 miliona dolara za renoviranje svoje kuće u New Yorku kako bi bila ugodna za njihovog psa, a prilog je to CNN-a. Imaju 2,7 hektara kroz koje pas Buster može slobodno trčati, a cijelo imanje je pokriveno kamerama kako bi vlasnici mogli pratiti gdje se nalazi. Tu je i bazen, ali kažu pas voli da se prska, ali ne voli da pliva. Televizori se nalaze u cijeloj kući za Bastera kako bi mogao gledati omiljene emisije. Nije da on gleda vijesti ili nešto drugo ili CNN, gleda crtani psići u ophodnji, kaže za CNN vlasnik Howard Rabin.

0: Reklame TK Radija.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
6: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
7: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
6: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
8: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki

a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tu

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su piroške sa krompirom, šunkom i pavlakom. Sastojci: 300 g obarenog krompira, 100 g otopljenog putera, 600 g brašna, 2 jajeta, 200 ml mlijeka, pola kocke kvasa, jedna kašičica šećera, jedna ravna kašičica soli, fil, 2 do 3 kašike kisele pavlake ili kajmaka, 100 g nasjeckane šunke, origano, po želji kečap. Priprema se odvija na sljedeći način. Dok se krompir kuha, rastopiti kvasac u mlakom mlijeku sa šećerom i brašnom. Ostaviti da nadolazi. Obaren krompir propasirati i dodati mu puter. Napraviti glatku masu i dodati u nadošli kvasac sa ostatkom namirnica, pa zamijesiti mekano tijesto da se ne lijepi za ruke. Razviti koru debljine 4 do 5 mm, sjeći na kvadrate, filovati piroške i lijepo oblikovati u rolnicu. Voditi računa da se lijepo sastavi, da fil tokom prženja ne iscuri. Pržiti na vrelom ulju. Napomena, ova količina brašna može biti i veća i manja. Vidjet ćete već kako će vam se smjesa praviti. Uživajte u piroškama.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a predstojeći vikend dodatno je povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prelazima. Doljani Metković, Prisika Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraćava se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj Sapna. Za vrijeme obustave saobraćava se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 16 do 22, na jugu naše zemlje do 25, a one dnevne od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Bila je ovo vremenska prognoza za subotu 5. septembra. U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona jučer su boravili u posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položile su cvijeće i odale počast žrtvama na šehidskom mezarju Memiću i Kalesiji, Veljaci u Bratuncu te Memorijalnom centru Potočari Srebrenica. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju. U Velikoj Brijesnici je upriličeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboj istog za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vlade Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila financiranje 41 projekta. Projekte provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U toku je izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji, a trajaće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Tokom šutnje zabranjene su političke aktivnosti usmjerene na uticaj na birače. Građani će 4. oktobra birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike na državnom i entitetskom nivou, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te kantonalne zastupnike u federaciji. Glavni grad Bosne i Hercegovine je do 6. septembra domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija okuplja oko 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a bit će razgovarano o evropskoj sigurnosti, transatlantskim odnosima, sajber i hibridnim prijetnjama, energetici, umjetnoj inteligenciji i aktuelnim geopolitičkim krizama. Grad Tuzla izdvojio je 40.000 maraka iz budžeta za ovu godinu za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na području grada. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava, a prijave se mogu podnijeti do 19. septembra ove godine. Sredstva su namijenjena dobrovoljnim vatrogasnim društvima za finansiranje poslova iz njihove nadležnosti koji su od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo. Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednoj prijavi je 20.000 maraka. Sport. Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Esmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatski portal Indeks, pozivajući se na dobro obavještene izvore, navodi da dolazak bosansko-hercegovačkog reprezentativca na stadion Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22.

0: Reklame Teka Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Uuu, hajde u nebo!

0: 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 16 do 22, na jugu naše zemlje do 25, a one dnevne od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Bila je ovo vremenska prognoza za subotu 5. septembra. U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

zvuk koji vas pokreće. Radioteka.

0: zvanične delegacije položile su cvijeće i odale počast žrtvama na šehidskom mezarju Memiću i Kalesiji, veljaci u Bratuncu te memorialnom centru Potočari Srebrenica. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju. U Velikoj Brijesnici je upriličeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboj istog za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vladi Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 milijuna maraka. Vlada je kroz ovaj program odobrila finansiranje 41 projekta. Projekt provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U toku je izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji, a trajaće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Tokom šutnje zabranjene su političke aktivnosti usmjerene na uticaj na birače. Građani će 4. oktobra birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike na državnom i entitetskom nivou, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te kantonalne zastupnike u federaciji. Glavni grad Bosne i Hercegovine je do 6. septembra domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija okuplja oko 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a bit će razgovarano o evropskoj sigurnosti, transatlantskim odnosima, sajber i hibridnim prijetnjama, energetici, umjetnoj inteligenciji i aktuelnim geopolitičkim krizama. Grad Tuzla izdvojio je 40.000 maraka iz budžeta za ovu godinu za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na području grada. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava, a prijave se mogu podnijeti do 19. septembra ove godine. Sredstva su namijenjena dobrovoljnim vatrogasnim društvima za finansiranje poslova iz njihove nadležnosti koji su od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo. Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednoj prijavi je 20.000 maraka. Sport. Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Esmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatski portal Indeks, pozivajući se na dobro obavještene izvore, navodi da dolazak bosansko-hercegovačkog reprezentativca na stadion Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčan uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Pratili ste vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

Na talasima ste TK Radio, poštovani slušatelji. Novine glasanja. Stranka se mora zaokružiti na listićima. Brojevi umjesto imena. Možete glasati samo za tri kandidata. Pretpostavljate da ćemo u nastavku kratko o predizbornoj kampanji i o izborima koja je već krenula na općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji se održavaju 4. oktobra. Birači će moći prvi put glasati uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Za razliku od prethodnih izbora, kada su birači mogli glasati i za politički subjekt, dakle stranka, koalicija, nezavisni kandidat, ili za politički subjekt i kandidate, ili samo za kandidate s jedne liste, ovaj put je obavezno da izaberu stranku. Ustanovljeno je da umjesto imena kandidata na glasačkom listiću stoje brojevi. Uz listić će birač posebno dobiti kandidatsku listu sa imenima

kako bi mogao povezati broj sa imenom kandidata. Novina je i da nema više označavanja slovom X, već se potpuno boji Krušić.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Pastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini.

Vojvodini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

Ajde mi ponovo na put talasima Radio Tunskog kantona. Ovoga puta ćemo obići Kubu. Kuba je srednjoamerička država i najveći je karibski otok u grupi Velikih Antila. Ima oko 13 miliona stanovnika. Iz zraka izgleda kao krokodil, pa je često nazivaju El Krokodiljo. Glavni grad je Havana sa preko 2 miliona stanovnika. Havana je utemeljena početkom 16. vijeka. Dijeli se na četvrti Stara Havana, Centralna i Vadado. Geslo Republike Kube glasi Patria e Liberdad, domovina i sloboda. Kuba je još uvijek zaostala u vremenu i prostoru teškog socijalizma. Iako se pomalo otvara svijetu i stranom kapitalu, još su jasno vidljive posljedice dugotrajne odsječenosti.

Kuba je jedna od najznačajnijih zemalja koja proizvodi cigare. Lokalni proizvođači duhana 90% cigareta moraju prodati državi po određenoj cijeni, a ostatak mogu prodati samostalno. Na Kubi nema interneta. To naravno nije sasvim tačno, ali ga ima toliko da slobodno se može reći da ga nema. Kubanci su prvi javni hotspot dobili 2015. a tek nedavno su dobili mobilni internet koji je lokalnom stanovništvu skup i još uvijek većini nedostupan. Onaj kućni je onako rijetko kome treba jer Kubanci uglavnom nemaju kompjutere, laptope i tablete. Kompjuter i internet dostupni su doktorima, naučnicima i pokojem državnom službeniku. Strancima je internet dostupan u ponekim hotelima i Wi-Fi parkovima. Postotak pismenosti u Kubi je 99,8%. Iako svi znaju čitati i pisati, poznavanje stranih jezika im je još uvijek velika nepoznanica. Učenje engleskog dugo je bilo zabranjeno. Danas ga mnogi pokušavaju naučiti jer im je to jako korisno, pogotovo ako se bave turizmom. Kuba ima najviše doktora po glavi stanovnika na svijetu i jednih od najboljih zdravstvenih sistema. Ima više doktora nego cijeli afrički kontinent, pa ih izvoze. Sa Venezuelom ih čak ih mijenjaju za barale nafte. Na Kubi živi najmanja toplokrvna životinja na svijetu, bumbarski kolibrić, dosježe veličinu malo veće pčele i teži svega 2 grama. Leti brzinom od 80 km na sat i jede svakih 10 minuta. Nacionalna ptica im je endemska vrsta El Tocororo, koja na sebi ima boje kubanske zastave, plavu, crvenu i bijelu. Na Kubi nema otrovnih biljaka niti životinja.

Kubu je otkrio Kristofor Kolumbo u 15. vijeku za Evropljan. U svom dnevniku Kristofor Kolumbo je napisao da je kročivši na kubansko tlo, kleknuo, poljubio zemlju te pogledao prema nebu i rekao: "Ovo je najljepša zemlja koju su ljudske oči vidjele do sada." Najvažniji dio kubanskog brenda sigurno je revolucija. Kubanska revolucija ili španski Revolución Cubana je naziv za građanski rat koji se od 1953. do 1959. vodio na Kubi između režima proameričkog predsjednika Batiste na jednoj i ljevičarskih, nacionalističkih i prodemokratskih orijentisanih ustanika okupljenih u pokret 26. juli na drugoj strani. Ustanak je počeo u julu 1953. Ustanici koje je vodio Fidel Castro su, uprkos brojčanoj i tehničkoj inferiornosti, koristeći vještu kombinaciju propagande i gerilske strategije, do kraja 1958. uspjeli vojnički slomiti Batistine snage i uspostaviti režim koji je započeo niz dalekosežnih ekonomskih i političkih reformi i koji će od Kube učiniti prvu socijalističku, odnosno komunističku državu na zapadnoj hemisferi. Fidel je umro 2016. u 90. godini života. Posljednja želja mu je bila da ne rade od njega kult ličnosti, pa je zabranio da mu se rade spomenici i po njemu nazivaju javna mjesta i ustanove. I stvarno, Fidel na Kubi danas ne možete vidjeti gotovo nigdje. Jedan kip u Muzeju revolucije i pokoju fotografiju na par knjiga. Za razliku Fidela, Ernesto Che Guevara je sve prisutan na zgradi na Trgu revolucije, na grafitima, u školama, odmah pored školske ploče, na majicama, kapama i magnetima. Bio ovo još jedan putopis u kojem smo kratko obišli Kubu.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Predstavnici vlade i koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona jučer su boravili u posjeti Podrinju, koja se organizuje prvog petka u septembru. Zvanične delegacije položile su cvijeće i odale počast žrtvama na šehidskom mezarju Memiću i Kalesiji, Veljaci u Bratuncu te Memorijalnom centru Potočari Srebrenica. Ova tradicionalna aktivnost boračkih udruženja s područja Tuzlanskog kantona fokusirana je na očuvanje kulture sjećanja i pružanje direktne podrške povratničkoj populaciji u Podrinju. U Velikoj Brijesnici je upriličeno uvođenje izvođača u posao na projektu rehabilitacije i sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta. Općini Doboj istog za ove namjene odobreno je više od 226.000 maraka. Riječ je o projektu koji se realizuje u okviru programa vladi Tuzlanskog kantona, koja je za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona osigurala 5 miliona maraka. Vlada je kroz ovaj program

0: odobrila finansiranje 41 projekta. Projekt provodi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. U toku je izborna kampanja za opće izbore u našoj zemlji, a trajaće do početka izborne šutnje. Tokom kampanje stranke i kandidati mogu predstavljati programe, održavati skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje, dok je do početka kampanje bila zabranjena preuranjena promocija. Izborna šutnja počinje 3. oktobra u 7 sati i traje do zatvaranja biračkih mjesta 4. oktobra. Tokom šutnje zabranjene su političke aktivnosti usmjerene na uticaj na birače. Građani će 4. oktobra birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike na državnom i entitetskom nivou, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te kantonalne zastupnike u federaciji. Glavni grad Bosne i Hercegovine je do 6. septembra domaćin 4. Sarajevske sigurnosne konferencije, jednog od značajnijih sigurnosnih i geopolitičkih događaja u regiji. Konferencija okuplja oko 300 učesnika, među kojima su političari, diplomate, sigurnosni stručnjaci i predstavnici međunarodnih organizacija. Tema ovogodišnje konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a bit će razgovarano o evropskoj sigurnosti, transatlantskim odnosima, sajber i hibridnim prijetnjama, energetici, umjetnoj inteligenciji i aktuelnim geopolitičkim krizama. Grad Tuzla izdvojio je 40.000 maraka iz budžeta za ovu godinu za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na području grada. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava, a prijave se mogu podnijeti do 19. septembra ove godine. Sredstva su namijenjena dobrovoljnim vatrogasnim društvima za finansiranje poslova iz njihove nadležnosti koji su od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo. Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednoj prijavi je 20.000 maraka. Sport. Iako se u pojedinim medijima pojavila informacija da bi Esmir Bajraktarević mogao pojačati Hajduk, čini se da od tog transfera neće biti ništa. Hrvatski portal Indeks, pozivajući se na dobro obavještene izvore, navodi da dolazak bosansko-hercegovačkog reprezentativca na stadion Poljud zapravo nikada nije bio blizu realizacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni. Pratili ste vijesti Radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Harim Natahari.

i Hercegovine i karatistkinja Tuzlanske slobode do odličja je došla u borbama kategorije 68 kg. U borbi za bronzu bila je ubjedljivo 5-0 protiv Tajli Sombre iz Francuske. Ovo je ukupno peta bronzana medalja za našu zemlju. Prije nje bronze su osvojili Ada Avdagić u tekvandou, bokser Dajan Rajić, džudista Toni Miletić i pomenuta karatistkinja Neira Sipović. Naš tim na mediteranskim igrama ima i osvojeno zlatno odličje i to za Kire Pušine u streljaštvu.

U prostorijama komemorativnog centra u Tuzli identifikovana je jedna žrtva proteklog rata. Identifikovan je Slavko Dušan Simić, rođen 1961. godine na području Prijedora. Slavko Simić je nestao 7. decembra 1992. godine u mjestu Novalići na području općine Gradačac. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u julu prošle godine na lokalitetu Donje Krečane, koji se također nalazi na području općine Gradačac. Identitet žrtve je najprije utvrđen uz pomoć DNK analize, nakon čega su zvanično identifikacije prisustvovali članovi porodice. Nakon što su zvanično potvrdili dobijen identitet, preuzet će posmrtne ostatke radi dostojnog ukopa žrtve. Suša je ove godine ostavila ozbiljne posljedice na proizvodnju stočne hrane. U Tuzlanskom kantonu gubici na silažnom kukuruzu kreću se između 30 i 40%, dok su na pojedinim parcelama i do 70%. Mljekari upozoravaju da problem nije samo manjak hrane, već i njen kvalitet, ali i sve veća cijena na tržištu. Sve bi se, kažu, moglo odraziti na cijene mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa. Zbog svega navedenog, mljekari su apel uputili nadležnim institucijama na svim nivoima. Traže konkretnu pomoć u nabavci nedostajuće stočne hrane, ali i mogućnost proglašenja stanja elementarne nepogode, kako bi se proizvođačima omogućilo da sačuvaju proizvodnju i ublaže posljedice suše. Živinice postaju prva lokalna zajednica u regiji koja uvodi model energetske zajednice čije će benefite osjetiti građani. Riječ je o projektu izgradnje solarne elektrane na gradskoj dvorani koja će proizvoditi električnu energiju za vlastite potrebe,

a istovremeno korist će imati 4 višečlana domaćinstva sa područja Živenica. Investicijska vrijednost projekta je oko 65.000 dolara koji je obezbijedila Fondacija otvorenog društva Zapadnog Balkana. Grad Tuzla izdvojio je 40.000 maraka iz budžeta za 2026. godinu za podršku dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja djeluju na području grada. Služba civilne zaštite grada Tuzle objavila je javni poziv za dodjelu sredstava, a prijave se mogu podnijeti do 19. septembra ove godine. Sredstva su namijenjena dobrovoljnim vatrogasnim društvima za financiranje poslova iz njihove nadležnosti, koji su od značaja za zaštitu od požara i vatrogastvo. Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednoj prijavi je 20.000 maraka. Sutra će svečano biti otvorena obnovljena Husinija džamija u Gradačcu. Ova svečanost će ujedno biti i centralni program obilježavanja 200 godina od izgradnje Husinije. Tokom dva stoljeća Husinija je bila i ostala mjesto ibadeta, znanja, odgoja i kupljanja, trajni simbol Gradačca i jedno od najvrijednijih vakufskih i kulturno-historijskih dobara Bosne i Hercegovine. Svečano otvorenje obnovljene Husinije predstavlja krunu višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, ali i završnicu programa kojim se obilježava ovaj veliki jubilej kroz naučne, kulturne, obrazovne i vjerske sadržaje. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa početkom septembra otvorio je svoju 29. programsku sezonu, a tokom ovog mjeseca bit će mjesto susjeta različitih umjetničkih izraza, programa, izvođača i vjerne publike. Program donosi književne promocije, koncerte, balet, flamenko, pozorišne predstave i stručne sadržaje, a na sceni BKC-a smjenjivaće se domaći, regionalni i međunarodni umjetnici. 5. septembar se obilježava kao UN-ov Međunarodni dan dobrotvornog rada, kojim se promovišu dobrotvorni napori ka smanjenju siromaštva u svijetu. Svake godine dobrotvorna društva širom svijeta pomažu u spašavanju i poboljšavanju ljudskih života, borbi protiv bolesti, zaštiti djece i daju nadu hiljadama ljudi. 2012. godine su Ujedinjene nacije odlučile proglasiti ovaj dan međunarodnim, službenim danom obilježavanja i proslave dobrotvornog rada. Na ovaj dan Ujedinjene nacije pozivaju sve zemlje članice i međunarodne i regionalne organizacije kao i civilno društvo, uključujući nevladine organizacije i pojedince, da obilježe ovaj dan na odgovarajući način tako što će postaći dobrotvorni rad kroz obrazovne aktivnosti kao i aktivnosti usmjerene na podizanje javne svijesti.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 16 do 22, na jugu naše zemlje do 25, a one dnevne od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Bila je ovo vremenska prognoza za subotu 5. septembra. U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do

20, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

0: U nastavku našeg programa poslušajte emisiju Mali radio, koja je namijenjena djeci predškolskog uzrasta. U emisiju poznajemo djecu iz dječjih vrtića sa kojima razgovaramo o svemu što ih okružuje i kako to oni vide, a sve kroz rubrike, priče i pjesme i drugima donosimo zanimljivosti vezane uz teme o kojima razgovaramo. I zato ostanite na talasima Radija Tuzlanskog kantona, jer vrijeme je za Mali radio.
1: Ovo je ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje naše dijete Tuzla, a mi se nalazimo u vrtiću Zeko. Ovaj mjesec razgovaramo o insektima, odnosno malim bubicama. Pa smo kazali da na livadi žive bubice kao što je bubamara, kao što je leptir, kao što je pčela, kao što je bumbar i mrav. Mrav je jedna mala bubica koja može da bude crvene, crne, koje još boje?
2: Smeđe
1: i žute. Pričali smo o izgledu mrava, pa smo rekli da mrav ima glavicu i na glavi se nalaze dvije antenice koje se zovu
2: ticala.
1: Zatim ima jedan par očiju i ima mala usta. Zatim drugi dio naziva se prsa i tu ima tri para nogu i zadnji dio naziva se dilane, zadak. Je li tako? Njegove noge su jako snažne. Iako mravi djeluju da su jako male i nježne bubice, to su jako snažne životinjice, odnosno male bubice koje mogu nositi teret čak 50 puta veći od svoga cijeloga tijela. Je li tako? Učiteljica vam je pripremila jednu priču koja je zapravo i naša dnevna tema. Dnevna tema naše aktivnosti jeste život u mravinjaku. Šta se tu nalazi u mravinjaku? Pa sam vam pripremila jednu malu priču koju ću vam ispričati. Naravno, pokazivat ću vam slike da vam bude jasnije. Je li možemo početi?
3: Da.
1: Pažljivo me slušajte, jer ćemo nakon ispričane priče analizirati taj život koji se nalazi u mravinjaku. Priča se zove Život u mravinjaku. U jednom malom mravinjaku živjelo je mnogo mrava. Svi mravi u tom mravinjaku vrijedno su radili. Imali su jednu zajedničku izreku, svi za jednog i jedan za sve. Tu su bili mravi koji su se zvali vojnici i oni su se nalazili na vrhu mravinjaka. Oni su čuvali svoj mravinjak, odnosno svoje mjesto stanovanja, od drugih insekata kao što je pčela, kao što je bubamara, stonoga i drugi. Zatim su bili mravi koji su se nazivali radilice. Radilice su svaki dan radili kako u

0: jutro tako i naveče sakupljali hranu za ostale stanovnike Mravinjaka. U Mravinjaku, pored vojnika i pored radilica, nalazila se i glavna kraljica. Zadatak i posao kraljice bio je da donosi mala jaja, a iz tih jaja dolazili su mali mravi. Mravi radilice su se brinule o tim malim mravima i svi skupa su činili jednu veliku porodicu. Ali u tom mravinjaku bio je jedan mali mravko koji ništa nije radio. On je samo ležao, odmarao se, čekao da mu drugari donesu hranu i da očiste njegov prostor. Drugari radilice su ga molili: "Ajde mravko, ustani, dođi, pomozi nam, zajedno će nam biti lakše, skupa ćemo raditi, plesati, pjevati i družiti se." Ali to je mali mravko odbijao. Nije želio poslušati niti jednog druga. Kada je zato saznala kraljica, naljuti se i reče ostalim članovima mravinjaka: "Više nemojte donositi hranu svome drugu mravki i nemojte mu raditi prostor. Ili nek se nauči pameti da počne raditi ili neka zauvijek napusti mravinjak." Kada su ostali članovi mravinjaka to kazali mravki, prvo mu je bilo svejedno. Međutim, prolazili su sati, dani i sedmice, mravko se čudno osjećao. Bio je tužan, usamljen, sam. Razmišljao je, razmišljao šta učiniti. Pa odluči da se ipak izvine i krene ponovo da radi sa svojim drugarima. Tada odluči da ode kod kraljice mravinjaka i da joj se izvini. Kraljica je bila jako sretna, ali to nije htjela mravku pokazati. Rekla mu je: "Pametno si odlučio, ali imaš sada jedan zadatak. Moraš ostalim članovima mravinjaka da se izviniš." Sazvala je sastanak i pozvala ostale članove mravinjaka. Mali mravko se svima izvinuo i rekao da više nikada neće biti neposlušan i lijen. Svi su bili jako sretni. Jako, jako sretni zato što su ponovo bili svi skupa i svi skupa su radili svi za jednoga i jedan za sve. Čiča miča, gotova je priča. Daj mi broš, a učiteljica će vam opet pričati još. Je li vam se svidjela priča?
1: Da!
0: Prije nego što analiziramo priču, učiteljica će vam pokazati maketu vanjskog izgleda mravinjaka. Vanjski izgled mravinjaka izgleda kao jedna velika kugla sladoleda. Mravi, iako su mali, oni naprave mravinjak za tri dana. Za tri dana radi dan i cijelu noć i naprave jednu veliku kućicu koja izgleda kao kugla sladoleda. Naprave ih od grančica, od lišća, od pijeska i grančica. Na vrhu ponovo nalaze se vojnici koji brinu o mravinjaku da ga ne napadne neki od neprijatelja. Evo ovdje imamo leptira, imamo bubamaru koji pokušavaju ući i uzeti njihovu hranu. Kada smo pogledali maketu vanjskog izgleda mravinjaka, ovdje imamo, samo ću učiteljica polako povući, imamo i unutarnji izgled mravinjaka. Kako to izgleda? Mali mravi kopaju kanale unutar zemlje i prave tuneliće i prostorije u kojima žive. Isto kao što i vi imate kućicu u kojoj imate svoju sobu, sobu gdje jedete, sobu gdje spavate. Tako i mravi naprave prostoriju u kojoj ostavljaju hranu. Zato

0: Zatim ima posebno prostorija u kojoj boravi kraljica koja izliježi svoja jaja i donosi na svijet male bebice mrave i zatim posebne prostorije gdje mravi radilice nose male bebice u posebne prostorije sa krevetićima i čuvaju i brinu o njima. Radilice čuvaju male bebice tokom noći, a kada je toplo vrijeme, idu gore do vojnika, iznose ih na sunce, kako bi ih sunce ugrijalo. Isto kao što vaše mame i tate, kada ste se vi rodili, brinuli su se o vama, tako i male radilice brinu o bebama, mravima, dok ne ojačaju i ne počnu sami da se kreću i brinu o sebi. Sve to prate vojnici koji čuvaju mravinjak od neprijatelja kao što je ovdje gusjenica, pčelica, leptir, slobodno se kreću, odlaze po hranu i vraćaju se noseći na svojim malim leđima hranu koju odlažu u posebne prostorije. Zajedno rade, zajedno se trude i kad sve odrade tokom godišnjeg doba proljeće, ljeto i jesen, onda zimi odmaraju i uživaju u slastima svoje sreće. Sada će vas učiteljica pitati nešto. Kako se Davude zove mjesto gdje žive mravi?
1: Mravinjak.
0: Ajmo punom rečenicom. Mjesto gdje žive?
1: Mjesto gdje žive mravi se zove mravinjak.
0: Tako je, bravo. Malik, kako se zove mrav koji stoji na vrhu mravinjaka? I koji čuva mravinjak od neprijatelja?
2: Zove se vojnik.
0: Zove se mrav vojnik i on je dosta veći od ostali. Koji, Dunja Dušo, koji su to neprijatelji mravinjaka koji žive na livadi?
3: Pčela, gusjenica i bubamara.
0: I bubamara, dobro, odlično. Ima i leptirić, i stonoga, i još mnoge bubice, odnosno insekti koji žive, tako, koji žive na livadi, je li tako? Dobro. Kako se zovu imančice oni mravi koji rade u cijelom mravinjaku i donosi hranu? Pomoć je ti Davud.
1: Mravi radilice.
0: Mravi radilice. I šta je posao mrava radilica?
1: Da donose hranu.
0: Da donose hranu. Ali ovdje imamo jednog velikog mrava koji se zove?
3: Kraljica.
0: I šta je posao kraljice?
3: Da čuva bebe.
0: Da čuva, da rađa male bebe i o njima se brine i njih čuva
1: mravi radilice.
0: Mravi radilice. Kada padne mrak, je li tako, oni idu dole, irmice, u posebnu prostoriju, a kad je dan i sunce, idu irmice.
3: Da donose hranu,
0: ali mali bebe da se sunčaju, odnosno da ugriju svoje tijelo. Je li tako?
3: Da.
0: Bravo, odlično. Prije nego što završimo našu aktivnost Život u mravinjaku, otpjevat ćemo pjesmicu Svaki mrav ima dar uz pokrete koje smo naučili. Je li može?

0: 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marku 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: objekt vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Posebno je intenziviran saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začići-Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kostajnica i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu 5. septembra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 16 do 22, na jugu naše zemlje do 25, a one dnevne od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Bila je ovo vremenska prognoza za subotu 5. septembra. U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Današnja biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona opisuje ljekovita i druga svojstva biljke kantarion. Kantarion, gorač, rupičasta pljuskavica, gospina trava, bogorodična trava, gospino zelje, sentjanzovka je višegodišnja zeljasta biljka iz istoimene porodice goračevke. Kantarion među ljekovitim biljem, latinski hipericum perforatum, s pravom nosi titulu kralja na carskom dvoru. Vjekovima je bogorodična trava simbol svjetlosti, radosti i iscjeljenja. Još su ga stari narodi koristili da liječi rane, smiruje bolove i vraća vedrinu duhu. Njegovi zlatno-žuti cvjetovi koji cvjetaju tokom najtoplijeg dana u godini, u junu i julu, odnosno početkom ljeta, rasprostranjen je u većem dijelu evropskog kontinenta, najviše ga ima na Balkanu, tamo gdje su livade, pašnjaci i proplanci. Kantarion je višegodišnja zeljasta biljka s razgranatim korijenom. Stabljika je uspravna, gola, visine od 20 do 100 cm. Cvjetovi su, kao što smo rekli, žuti. Biljka treba zemljište srednje, bogato hranjivim tvarima, te umjereno topla i umjereno svjetla staništa. Kantarion se koristi kao antidepresiv, sedativ i kao antibiotik. Može i za vanjsku upotrebu. Aktivna supstanca je hiperflorin. Ekstrakt kantariona podiže koncentraciju neurotransmitera serotonina i noradrenalina na sinapsama. Kantarionovo ulje, oleum hiperici, je naširoko poznato i koristi se za ublažavanje i liječenje opekotina. Dobija se maceracijom svježih cvjetova kantariona maslinovim uljem. Antidepresivno djelovanje je poznavano već u srednjem vijeku kod Paracelsusa, a školska medicina ga je 1970. Godina potvrdila. Kaže se da kantarion koji cvjeta u sred ljeta skuplja sunčeve zrake da bi ih ljudima dao za vrijeme tamnih mjeseci. Može se koristiti kao začin, posebno za jela od slatkovodne ribe. Uzgoj kantariona. Potražnju za proizvodnjom različitih proizvoda na temelju gospine trave nije moguće zadovoljiti samo kroz prikupljanje divljih biljaka. Zato se uzgajaju prikladne sorte kantariona u poljskim uslovima. Uzgaja se i na neplodnom tlu. Sjeme se sije u proljeće ili u jesen.
2: Dobar dan, želim vam da

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radija Tuzlanskog kantona.
1: S ponosom najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra. Hari Matahari.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i

0: produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš, drugim dijelit neću svuk, da ti sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Dobar vam dan. Počinje Dnevnik 1. Ja sam Adnan Ćević i sadržaje Dnevnika izdvajamo.
1: Počela izborna kampanja. Više od polovine aktuelnih zastupnika ponovo traži mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona. Među kandidatima je i 209 žena. U toku su radovi na rekonstrukciji jedne od najvažnijih saobraćajnica u Lukavcu. Glavni ulaz u gradsko područje dobit će novi izgled.
2: Rastereti će saobraćaj, bit će lakše, bolje.
1: Tuzlanski kanton izdvojio 3,5 miliona konvertibilnih maraka za povratnike, najviše novca za infrastrukturu.
3: Imamo druga dva javna poziva koja su već jednom objavljivana, to se odnosi na stipendije srednjoškolcima i studentima iz ovih povratničkih sredina koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu.
1: Suša ostavila ozbiljne posljedice na proizvodnju stočne hrane. Farmeri upozoravaju na poskupljenje mlijeka i mesa.
4: Loš kvalitet te hrane, izuzetno male količine su hrane koje su pripremili naši farmeri.
1: Banovići dobili novo mjesto za sport i druženje, otvoreni teniski i basket tereni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: 15-godišnja djevojčica koja je jučer ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvijema djevojčicama, predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Prema maloljetnici je otvoren pripremni postupak, a u narednom periodu bit će provedene mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da su i djevojčica prema kojoj se vodi postupak i oštećene osobe maloljetnice, nadležni ne mogu iznositi više informacija o samom događaju niti o daljem toku postupka, navode iz kantonalnog tužilaštva. Izborna kampanja je počela. Služba za inspekcijske poslove grada Tuzla oglasila se saopćenjem u kome podsjećaju sve političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji na odredbe iz odluke o komunalnom redu, a koje se odnose na organizovanje političkih skupova na Trgu slobode i drugim lokacijama na području grada. Na Trgu slobode radi zaštite slobode okupljanja građana nije dopušteno privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu organizovanja političkih skupova. Okupljanje političkih subjekata je dopušteno na više lokacija u historijskoj jezgri, istočnom i zapadnom dijelu grada, pod uslovima utvrđenim odlukom, stoji u obavijesti službe. Podsjećaju da su za kršenje navedenih odredbi predviđene novčane kazne od 1000 do 10.000 konvertibilnih maraka za pravno lice i 200 do 1000 konvertibilnih maraka za odgovorno lice u pravnom licu. A za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona na ovim izborima se bori čak 519 kandidata na 18 kandidatskih listi. Među kandidatima je 209 ili 40,3% žena. Žene se nalaze i na visokim pozicijama pojedinih lista. Najveći broj političkih subjekata kandidovao je maksimalnih 40 kandidata. Među kandidatima su aktuelni zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i brojni ministri, politički funkcioneri i nova imena.
5: Na ukupno 18 kandidatskih lista nalazi se 519 kandidata koji će pokušati osvojiti povjerenje birača i izboriti mjesto u novom sazivu kantonalnog zakonodavnog tijela. Među kandidatima je 209 ili 40,3% žena. Žene se nalaze i na visokim pozicijama pojedinih lista. Tako između ostalih Mirela Memić, druga na listi SDP-a, Lila Vuković, druga na listi SDA, Lejla Čebić-Đerzić, druga na zajedničkoj listi NESA, PDA i Naprijed, dok je Silo Banović druga na listi NIP-a i stranke penzionera. Na listi DF-a među prvim kandidatima su i Dragana Bosankić i Ivana Mijatović. Najveći broj političkih subjekata kandidirao je maksimalno 40 kandidata, dok pojedine stranke i koalicije imaju znatno kraće liste. Među kandidatima su aktuelni zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i brojni ministri, politički funkcioneri i nova imena. Posebno je zanimljivo da se na kandidatskim listama za predstojeće izbore ponovo nalaze većina od 35 zastupnika aktuelnog saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. Dakle, više od 60% sadašnjih zastupnika želi obnoviti mandat. Istina, neki od njih su u odnosu na prošle opće izbore promijenili stranački status. Radio televizija Tuzlanskog

0: Kantonskog kantona donijela je jasna pravila izbornog predstavljanja. Neposredna obraćanja će biti prilagođena osobama oštećenog vida i sluha. Žrijebom je utvrđeno po kojem rasporedu će biti obavljeno snimanje i emitiranje predstavnika 18 političkih subjekata koji su ovjereni za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Snimanje je svake srijede tokom izborne kampanje od 10 do 14 sati, a emitiranje istog dana od 21 sat i 45 minuta.
1: U toku su radovi na rekonstrukciji jedne od najvažnijih saobraćajnica u Lukavcu. Glavni ulaz u gradsko područje dobit će novi izgled, što će podrazumijevati po dvije saobraćajne trake te pješačku i biciklističku stazu. Završetkom projekta trebao bi biti riješen problem gužvi na ovoj dionici regionalne ceste. Saobraćaj se sada odvija bez problema, a građani s nestrpljenjem čekaju završetak radova.
2: U narednom periodu još ove dvije desne projektovane strane. I na lijevoj projektovanoj strani je odrađena pješačka i biciklistička staza. Vremenski uslovi za sad služe. Pokušavamo da napravimo da posao se radi u odvijanju saobraćaja nesmetano i nastojimo da saobraćaj funkcioniše i za sad radovi teku planiranom dinamiku.
3: Uvijek je voda bila tu, uvijek voda. Ja mislim sad neće biti. I još dodatna jedna traka, rasteretit će saobraćaj, bit će lakše, bolje.
4: Drago mi je, i jedan dočekamo to da se uradi.
5: Biće dobro, neće biti ovo, vode onoliko po putu, bit će dobro ovo, mislim da dobro radi.
6: Vjerovatno bit će bolje, vidjet ćemo. Ja ne vozim, ali svejedno bit će bolje za vozače, normalno.
7: Imali smo do sad najgori ulaz u grad. Ovo je trebalo jednom riješiti za, što kaže, za svakda, pa malo ćemo se napatiti, ali dobro je.
1: Za povratak i opstanak povratnika u njihovim prijeratnim sredinama Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka Tuzlanskog kantona ove godine osiguralo je 3,5 miliona maraka. Najveći dio, oko 2 miliona i 700.000 maraka, namijenjen je infrastrukturnim intervencijama u povratničkim sredinama. Povratnicima je podrška predviđena i kroz zapošljavanje. Podrška nije izostavljena ni kada je riječ o obrazovanju.
8: Nastojimo da paralelno djelujemo i sa drugim nivoima vlasti, kako sa lokalnom vlašću gradom Zvornikom, tako i federalnim i državnim nivoma koji se bave pitanjima povratka. Nastojimo da djelujemo sinkronizirano i da ondje gdje se ne pojavi federalni ili državni nivo, da mi probamo intervenirati, da nekako u podjednakoj mjeri budemo prisutni u svim dijelovima onih ljudi koji su odlučili da se vrate na svoja ognjišta i da interveniramo tamo gdje je njima najpotrebnije, odnosno ono što oni iskažu kao svoju najveću potrebu.
9: Svako ulaganje u ova naša sela, naselja i mjesne zajednice je od velikog značaja za sve nas koji ovdje živimo. Prije 7-8 godina smo uradili ovaj dio asfalta ovdje. Evo sad je došla na red ulična rasvjeta. U narednom periodu imamo problem sa vodosnadbijevanjem, sa vodom, ali evo i to nastojimo da realizujemo u narednom periodu, ako Bog da završimo. Svakako da nam znači ova ulaganja, ovi projekti, ove rasvjete, asfalt, voda, put, to je osnov za život, da ovdje ljudi mogu živjeti kako treba i kvalitetno.
1: Suša je ove godine ostavila ozbiljne posljedice na proizvodnju stočne hrane. U Tuzlanskom kantonu gubici na silažnom kukuruzu kreću se između 30 i 40%, dok su na pojedinim parcelama i do 70%. Mljekari upozoravaju da problem nije samo manjak hrane, već i njen kvalitet, ali i sve veća cijena na tržištu. Sve bi se, kažu, moglo odrasti i na cijene mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa.
10: Gubici na silažnom kukuruzu su sigurno između 30 i 40% u nekim predjelima gdje su veoma jaka zemljišta koja su pokazat ćemo pjeskovita koja očekuju i padavine svaki dan. Na tim parcelama imamo gubitke i do 70%. Silaže, kada je u pitanju evo, Tuzlanski kanton i federacija, su se pretežno skidale sredinom 9. mjeseca, međutim imamo situaciju

0: gdje su sve površine koje su zasijane silažnim kukuruzom skinute do 1.9. Izuzetno loš kvalitet te hrane, izuzetno male količine su hrane koji su pripremili naši farmeri.
1: Banovići su dobili novo mjesto za sport, druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Svečanim otvaranjem teniskog i basket terena djeci i mladima pruža se prostor u kojem će moći razvijati sportski duh, ali i stvarati nova prijateljstva. Općina Banović je sportske terene otvorila zahvaljujući finansijskoj podršci Federalnog ministarstva za kulturu i sport.
2: Banovići su dobili nove sportske terene za košarku i tenis namijenjene prije svega djeci i mladima, ali i svim građanima koji žele slobodno vrijeme provesti uz sport. Projekat je realizovan uz financijsku podršku resornog federalnog ministarstva i općine Banovići s ciljem da se dodatno unaprede sportski sadržaj i omoguće kvalitetni uslovi za bavljenje sportom.
3: Ovdje smo imali jedno zaista neuslovno mjesto, bilo je to, da kažemo, ruglo grada, napravili smo ove terene, nastavljamo projekat, širimo. Ovdje planiramo još dva terena da proširimo za sljedeću godinu, da planiramo, ali evo svečanost je da prvi puta imamo terene ovakve, najsavremenije, imamo još prostora i trebamo mnoge stvari još da douradimo kako bi oni bili na nekom profesionalnom nivou. Nije nam cilj samo da otvorimo, pokažemo da smo ruglo pretvorili u nešto dobro, nego da ima funkcionalnost, da odavde ima imamo sportiste koji će da se gradi dalje.
2: Nova sportska infrastruktura posebno će značiti najmlađim sportistima kojima su kvalitetni i dostupni tereni važni za prve sportske korake, ali i za ozbiljniji trening.
4: Prije svega zahvalila bi se lokalnoj zajednici, odnosno općini Banović, koji su pokrenuli jedan predivan projekat da nam ostavi nama, našoj djeci, a evo prije svega i svim generacijama općini Banovići. Ovo će biti prilika da novim terenima naši mladi, kao što sam na početku rekla, provedu svoje vrijeme, da uživaju, da se druži, a ujedno ovom prilikom pozivam svu omladinu i rekreativce koji žele da se na ovim prostorima okušaju u sportskim iskušenjima kao što su tenis teren i basket teren.
2: U sklopu svečanog otvaranja sportskih terena tokom vikenda će biti organizovan profesionalni basket turnir 3x3 uz učešće 20 ekipa iz Bosne i Hercegovine. Organizatori očekuju dobru atmosferu i pozivaju sve ljubitelje sporta da budu dio ovog zanimljivog događaja.
1: I toliko za sada. Budite s nama u 19 sati u Dnevniku 2. Hvala vam za pažnju.

Ajde mi ponovo na put talasima Radio Tunskog kantona. Ovoga puta ćemo obići Kubu. Kuba je srednjoamerička država i najveći je karibski otok u grupi Velikih Antila. Ima oko 13 miliona stanovnika. Iz zraka izgleda kao krokodil, pa je često nazivaju El Krokodiljo. Glavni grad je Havana sa preko 2 miliona stanovnika. Havana je utemeljena početkom 16. vijeka. Dijeli se na četvrti Stara Havana, Centralna i Vadado. Geslo Republike Kube glasi Patria e Libertad, domovina i sloboda. Kuba je još uvijek zaostala u vremenu i prostoru teškog socijalizma. Iako se pomalo otvara svijetu i stranom kapitalu, još su jasno vidljive posljedice dugotrajne odsječenosti.

Kuba je jedna od najznačajnijih zemalja koja proizvodi cigare. Lokalni proizvođači duhana 90% cigareta moraju prodati državi po određenoj cijeni, a ostatak mogu prodati samostalno. Na Kubi nema interneta. To naravno nije sasvim tačno, ali ga ima toliko da slobodno se može reći da ga nema. Kubanci su prvi javni hotspot dobili 2015. a tek nedavno su dobili mobilni internet koji je lokalnom stanovništvu skup i još uvijek većini nedostupan. Onaj kućni je onako rijetko kome treba jer Kubanci uglavnom nemaju kompjutere, laptope i tablete. Kompjuter i internet dostupni su doktorima, naučnicima i pokojem državnom službeniku. Strancima je internet dostupan u ponekim hotelima i Wi-Fi parkovima. Postotak pismenosti u Kubi je 99,8%. Iako svi znaju čitati i pisati, poznavanje stranih jezika im je još uvijek velika nepoznanica. Učenje engleskog dugo je bilo zabranjeno. Danas ga mnogi pokušavaju naučiti jer im je to jako korisno, pogotovo ako se bave turizmom. Kuba ima najviše doktora po glavi stanovnika na svijetu i jednih od najboljih zdravstvenih sistema. Ima više doktora nego cijeli afrički kontinent, pa ih izvoze. Sa Venezuelom ih čak ih mijenjaju za barale nafte. Na Kubi živi najmanja toplokrvna životinja na svijetu, bumbarski kolibrić, dosježe veličinu malo veće pčele i teži svega 2 grama. Leti brzinom od 80 km na sat i jede svakih 10 minuta. Nacionalna ptica im je endemska vrsta El Tocororo, koja na sebi ima boje kubanske zastave, plavu, crvenu i bijelu. Na Kubi nema otrovnih biljaka niti životinja.

0: Radio. Vaš najbolji izbor.
1: Kubu je otkrio Kristofor Kolumbo u 15. vijeku za Evropljan. U svom dnevniku Kristofor Kolumbo je napisao da je kročivši na kubansko tlo, kleknuo, poljubio zemlju te pogledao prema nebu i rekao: "Ovo je najljepša zemlja koju su ljudske oči vidjele do sada." Najvažniji dio kubanskog brenda sigurno je revolucija. Kubanska revolucija ili španski Revolución Cubana je naziv za građanski rat koji se od 1953. do 1959. vodio na Kubi između režima proameričkog predsjednika Batiste na jednoj i ljevičarskih, nacionalističkih i prodemokratskih orijentisanih ustanika okupljenih u pokret 26. juli na drugoj strani. Ustanak je počeo u julu 1953. Ustanici koje je vodio Fidel Castro su, uprkos brojčanoj i tehničkoj inferiornosti, koristeći vještu kombinaciju propagande i gerilske strategije, do kraja 1958. uspjeli vojnički slomiti Batistine snage i uspostaviti režim koji je započeo niz dalekosežnih ekonomskih i političkih reformi i koji će od Kube učiniti prvu socijalističku, odnosno komunističku državu na zapadnoj hemisferi. Fidel je umro 2016. u 90. godini života. Posljednja želja mu je bila da ne rade od njega kult ličnosti, pa je zabranio da mu se rade spomenici i po njemu nazivaju javna mjesta i ustanove. I stvarno, Fidel na Kubi danas ne možete vidjeti gotovo nigdje. Jedan kip u Muzeju revolucije i pokoju fotografiju na par knjiga. Za razliku Fidela, Ernesto Che Guevara je sve prisutan na zgradi na Trgu revolucije, na grafitima, u školama, odmah pored školske ploče, na majicama, kapama i magnetima. Bio ovo još jedan putopis u kojem smo kratko obišli Kubu.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješ ću sve,
5: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Hajde u Neptun! Vrijeme je za povratak u školu. Do 17. septembra iskoristite Back to School ponudu uz popuste do čak 60%. A 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun! Živi bolje svaki dan!

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 7. do 9. septembra. Iz ponude izdvajamo Finish tablete za perilicu posuđa 72 komada 14,45, toaletni papir Lily 16/1 dvoslojni 2,95, vrhnje za kuhanje 200 ml, šef krem Marko 10, instant kafa Crown Gold 100 grama 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: Druženjem sa građanima naša stranka otvorila je danas kampanju na Trgu slobode u Tuzli. Kroz razgovor sa građanima predstavili su svoje kandidate kao i programe za sve nivoje vlasti.
2: Ono što želim poručiti građanima jeste da budu relaksirani, da ne nasjedaju na provokacije, da opušteno slobodno glasaju. Hoće li to biti naša stranka ili ne, to će biti na kraju njihova procjena. Ja sam nosilac liste za Tuzlanski kanton i ono za što ću se boriti jeste totalna deblokada Tuzlanskog kantona, koji je jedan od najpotentnijih kantona, ali nema rješenu putnu infrastrukturu.
1: Obavezna psihološka i sigurnosna provjera za sve nosioce oružja, borba

0: Protiv nasilja, razvoj energetske zajednice kao i bolja povezanost gradova u federaciji samo su neki od ciljeva kojima se vodi naša stranka.
1: Ja sam bila 4 godine zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona i sve statistike kažu da sam bila najaktivnija zastupnica u tom periodu. Sada kao nositeljica federalne liste, a pored toga jedina žena koja je nositeljica na toj listi, daću sve od sebe da sam kontinuitetu i aktivna i da postavljam pitanja koja se mnogi možda boje da postave pitanja. Ova žena zaslužuje bolje i mi trebamo da živimo svi slobodno.
0: Iz naše stranke danas su iz Tuzle poručili da je krajnje vrijeme da se prestane sa podjelama na naše i njihove, na stranački podobne i sposobne, te da sloboda koju danas živimo nije poklonjena, ali isto tako borba za slobodu još uvijek nije okončana.
2: Ne vodimo kampanju sa billboarda, ne vodimo kampanju sa pozicija, dakle, da gledamo sa visoka na ljude, već govorimo, razgovaramo sa ljudima i tu smo da razgovaramo sa Tuzlacima i Tuzlankama i da razgovaramo, dakle, o promjenama koje moraju početi odavde. Ranije smo govorili da se Sarajevo, Tuzla i čitava Bosna i Hercegovina trebaju takmičiti po dobru. Vjerujem da Tuzla zaslužuje i može bolje.
0: Živimo slobodno, slogan je kojim se vodi naša stranka, a današnje druženje sa građanima Tuzle bilo je samo jedno u nizu koje će naša stranka provesti u toku predizborne kampanje.
3: Izbori 2026.
4: Početak izborne kampanje u Tuzlanskom kantonu Demokratska fronta ozvaničila je na neobičan način. Zastave Demokratske fronte, plavo-žute, državne i bijeli ljiljani u koloni automobila kroz Tuzlu. Kandidati i simpatizeri političkog subjekta Željko Komšić za građansku državu DFGS za opće izbore 2026 nisu obilježavali pobjedu reprezentacije, već svoj ulazak u izbornu kampanju. Vožnja kroz grad sa istaknutim zastavama predstavlja poruku da je politička borba Demokratske fronte prije svega borba za Bosnu i Hercegovinu i njeno građansko uređenje. Iz DF-a poručuju da žele poslati jasnu poruku šta će biti okosnica njihove kampanje i slogan koji su odabrali Građanska zemlja Ljiljana upravo povezuje dvije političke ideje koje ova stranka godinama ističe, građansku državu i Bosnu i Hercegovinu kao zajedničku domovinu svih njenih građana. To je politika koju predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić godinama opisuje kao borbu za državu, u kojoj nijedna politička stranka ne smije biti iznad Bosne i Hercegovine, a ravnopravnost svakog čovjeka mora biti osnovni princip.
3: Izbori 2026.
5: Sinoć je u Lukavcu zvanično počela predizborna kampanja koalicije NSBH, PDA, Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Sa zajedničkim listama za sve nivoje vlasti predstavili su kandidate i poručili da u izborni proces ulaze sa programom koji, kako navode, treba donijeti političke promjene i nova rješenja za Tuzlanski kanton.
6: Ova koalicija, dakle, ima pripremljen jedan dokument koji se zove politička platforma za izbore, dakle, opšte izbore 26. godine i tu je obrađeno gotovo 30 oblasti našeg života, dakle, od ekonomije, privrede, energetike, obrazovanja i zdravstva i sve ono što je najbitnije, socijala, i to ćemo prezentovati u narednih, evo, 30 dana koliko imamo kampanje, da ukažemo da je to ono što Tuzlanskom kantonu treba, dakle, je očito jedna promjena koja mora da se desi.
7: Kada pogledate ova tri politička subjekta, može se reći da na neki način geografski pokrivamo određene kantone koji se spajaju, sada ne nabrajam te kantone, mi sa posavskim i ovi drugi sa drugim kantonima. Pošto same izborne jedinice koji su vezane za Tuzlanski posavski kanton i listu koju ja nosim, ja ću pokušati u narednom periodu prije svega predstaviti da zagovaramo politički pluralizam i da vratimo povjerenje institucijama našeg kantona. Mislim da danas imamo na sceni veliki broj političkih moćnika.
5: Iz koalicije najavljuju da će tokom kampanje predstaviti svoju političku platformu i konkretne prijedloge u oblastima koje smatraju ključnim za građane Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine.
3: Izbori 2026.
8: Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić izbore za 2026. godinu otvorio je predizbornim skupom u Banovićima, na kome su se okupili članovi i simpatizeri iz cijele Bosne i Hercegovine.
9: SBB kao pobjednička stranka odlučila da svoj centralni skup nimalo slučajno, krene iz Banovića, Rudarskog grada.

0: grada, radničkog grada, našeg grada, mi snažno grabimo, vraćamo se, idemo u pobjedu, novi način glasanja, gdje više nema užasne pljačke građana, daje nam optimizam da možemo ići na dvostruku pobjedu i za člana predsjedništva i naravno stranka 1-1.
1: SBB je snaga koja, siguran sam, da je neophodna procesima u Bosni i Hercegovini, da je to vezivno tkivo koje će uvezati i ono što na prvi pogled izgleda da je nemoguće. Dokaz da ćemo to uspjeti uraditi su ljudi koji su unutar SBB-a. Dokaz da ćemo to uraditi, da to znamo i da to možemo uraditi, je i sama činjenica da tamo gdje je SBB bio u vlasti, a imali smo funkcionalan sistem. Da li danas imamo funkcionalan sistem? Ne. Da li ćemo imati funkcionalan sistem nakon što SBB pobjedi na ovim izborima i nakon što formiramo vlade na svim nivoima zajedno sa političkim partnerima, siguran sam da da. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga, jer SBB ima ljude, ima kadrove, to smo radili u prošlosti, radit ćemo i u budućnosti. Zajedno s nama siguran sam da SBB će doprinijeti tome i da država pobjeđuje.
2: Na predizbornom skupu su predstavljeni kandidati za opšte izbore 2026. godine, od kojih su se neki i obratili prisutnima, a neposredno prije samog početka skupa položeno je cvijeće i odata počast na centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima u Banovićima.
3: Izbori 2026.
4: Koalicija Naroda i Pravde, Socijaldemokrata i Stranke penzionera umirovljenika sinoć je u Gradašcu počela predizbornu kampanju. Predstavljeni su kandidati iz Tuzlanskog kantona, a poruke su bile usmjerene na zajedničko djelovanje i konkretne ciljeve.
5: Ono što je bitno, što je značajno, da imamo zaista konkretne ciljeve, imamo ponuditi, dakle, kroz naše kandidate javnost i zaista ono što možda je najpotrebnije, to je kvalitetan kadar kad su pitanju izvršne funkcije, kad su pitanju zakonodavne funkcije u narednom nekom periodu. Vjerujem da će građani to prepoznati, vjerujem da će građani prepoznati ono što smo do sad radili, posebno i kao opozicija Tuzlanskog kantona, ali kao opozicija federacije države. Mislim da se puno toga uradilo i mislim da je možemo sigurno prezentirati građanima kvalitetno, da građani budu sigurni da je ovo pobjednički tim koji zavređuje pažnju i mi vjerujemo da ćemo, ako Bog da, imati dobar rezultat i da ćemo nakon oktobra slaviti svi zajedno.
4: Na kantonalnom nivou stranke nastupaju odvojeno, dok na federalnom i državnom nivou na izbore izlaze zajednički kao koalicijani partneri.
6: Mi, onaj, kao socijaldemokrati izlazimo na kantonalnu listu samostalno, a u koaliciji smo sa NIP-om i SPU za federalni parlament i za državni parlament. Ono što mogu reći da su naše liste sačinjene od stručnih i kompetentnih ljudi, ja bih rekao prije svega odgovornih i poštenih ljudi koji će sigurno dati doprinos u razvoju kako Tuzlanskog kantona, tako i Federacije Bosne i Hercegovine u cjelini.
4: Pred koalicijnim partnerima sada je kampanja u kojoj će građanima predstaviti svoje kandidate i prioritete, uz očekivanja da će podršku birača potvrditi na izborima u oktobru.
3: Izbori 2026. Izborna hronika.
7: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči tuzlansko. Kad si sretna ti naruči.

0: nemjerno dobar tuzlanski pilsner.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi prvi dnevnik Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

0: Dobar vam dan, počinje Dnevnik 1. Ja sam Adnan Ćević i sadržaje Dnevnika izdvajamo.
1: Počela izborna kampanja. Više od polovine aktuelnih zastupnika ponovo traži mandat u Skupštini Tuzlanskog kantona. Među kandidatima je i 209 žena. U toku su radovi na rekonstrukciji jedne od najvažnijih saobraćajnica u Lukavcu. Glavni ulaz u gradsko područje dobit će novi izgled.
2: Rastereć će saobraćaj, bit će lakše, bolje.
1: Tuzlanski kanton izdvojio 3,5 miliona konvertibilnih maraka za povratnike, najviše novca za infrastrukturu.
3: Imamo druga dva javna poziva koja su već jednom objavljivana, to se odnosi na stipendije srednjoškolcima i studentima iz ovih povratničkih sredina koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu.
1: Suša ostavila ozbiljne posljedice na proizvodnju stočne hrane. Farmeri upozoravaju na poskupljenje mlijeka i mesa.
4: Loš kvalitet te hrane, izuzetno male količine su hrane koje su pripremili naši farmeri.
1: Banovići dobili novo mjesto za sport i druženje, otvoreni teniski i basket tereni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
0: 15-godišnja djevojčica koja je jučer ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela povrede dvijema djevojčicama predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona.

0: Ona. Prema maloljetnici otvoren pripremni postupak, a u narednom periodu bit će provedene mjere i radnje u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da su i djevojčica prema kojoj se vodi postupak i oštećene osobe maloljetnice, nadležni ne mogu iznositi više informacija o samom događaju niti o daljem toku postupka, navode iz kantonalnog tužilaštva. Izborna kampanja je počela. Služba za inspekcijske poslove grada Tuzla oglasila se saopćenjem u kome podsjećaju sve političke subjekte koji učestvuju u predizbornoj kampanji na odredbe iz odluke o komunalnom redu, a koje se odnose na organizovanje političkih skupova na Trgu slobode i drugim lokacijama na području grada. Na Trgu slobode radi zaštite slobode okupljanja građana nije dopušteno privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu organizovanja političkih skupova. Okupljanje političkih subjekata je dopušteno na više lokacija u historijskoj jezgri, istočnom i zapadnom dijelu grada, pod uslovima utvrđenim odlukom, stoji u obavijesti službe. Podsjećaju da su za kršenje navedenih odredbi predviđene novčane kazne od 1000 do 10.000 konvertibilnih maraka za pravno lice i 200 do 1000 konvertibilnih maraka za odgovorno lice u pravnom licu. A za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona na ovim izborima se bori čak 519 kandidata na 18 kandidatskih listi. Među kandidatima je 209 ili 40,3% žena. Žene se nalaze i na visokim pozicijama pojedinih lista. Najveći broj političkih subjekata kandidovao je maksimalnih 40 kandidata. Među kandidatima su aktuelni zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i brojni ministri, politički funkcioneri i nova imena.
1: Na ukupno 18 kandidatskih lista nalazi se 519 kandidata koji će pokušati osvojiti povjerenje birača i izboriti mjesto u novom sazivu kantonalnog zakonodavnog tijela. Među kandidatima je 209 ili 40,3% žena. Žene se nalaze i na visokim pozicijama pojedinih lista. Tako između ostalih Mirela Memić, druga na listi SDP-a. Lila Vuković, druga na listi SDA, Lila Čebić-Đerzić, druga na zajedničkoj listi NESA, PDA i Naprijed, dok je Silo Banović, druga na listi NIP-a i Stranke penzionera. Na listi DF-a među prvim kandidatima su i Dragana Bosankić i Ivana Mijatović. Najveći broj političkih subjekata kandidirao je maksimalno 40 kandidata, dok pojedine stranke i koalicije imaju znatno kraće liste. Među kandidatima su aktuelni zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i brojni ministri, politički funkcioneri i nova imena. Posebno je zanimljivo da se na kandidatskim listama za predstojeće izbore ponovo nalaze većina od 35 zastupnika aktuelnog saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. Dakle, više od 60% sadašnjih zastupnika želi obnoviti mandat. Istina, neki od njih su u odnosu na prošle opće izbore promijenili stranački status. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona donijela je jasna pravila izbornog predstavljanja. Neposredna obraćanja će biti prilagođena osobama oštećenog vida i sluha. Žrijebom je utvrđeno po kojem rasporedu će biti obavljeno snimanje i emitiranje predstavnika 18 političkih subjekata koji su ovjereni za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Snimanje je svake srijede tokom izborne kampanje od 10 do 14 sati, a emitiranje istog dana od 21 sat i 45 minuta.
0: U toku su radovi na rekonstrukciji jedne od najvažnijih saobraćajnica u Lukavcu. Glavni ulaz u gradsko područje dobit će novi izgled, što će podrazumijevati po dvije saobraćajne trake te pješačku i biciklističku stazu. Završetkom projekta trebao bi biti riješen problem gužvi na ovoj dionici regionalne ceste. Saobraćaj se sada odvija bez problema, a građani s nestrpljenjem čekaju završetak radova.
2: U narednom periodu još ove dvije desne projektovane strane. I na lijevoj projektovanoj strani je odrađena pješačka i biciklistička staza. Vremenski uslovi za sad služe. Pokušavamo da napravimo da posao se radi u odvijanju saobraćaja nesmetano i nastojimo da saobraćaj funkcioniše. I za sad radovi teku u planiranom dinamiku.
3: Uvijek je voda bila tu, uvijek voda. Ja mislim sad neće biti. I još dodatna jedna traka, rasteretit će saobraćaj, bit će lakše, bolje.
4: Drago mi je, i jedan dočekamo to da se uradi.
5: Biće dobro, neće biti ovo, vode onoliko po putu, bit će dobro ovo, mislim da dobro radi.
6: Vjerovatno bit će bolje, vidjet ćemo. Ja ne vozim, ali svejedno bit će bolje za vozače, normalno.
7: Imali smo dosta najgori ulaz.

0: grad. Ovo je trebalo jednom riješiti za, što kaže, za svakda, pa malo ćemo se napatiti, ali dobro je.
1: Za povratak i opstanak povratnika u njihovim priratnim sredinama Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka Tuzlanskog kantona ove godine osiguralo je 3,5 miliona maraka. Najveći dio, oko 2 miliona i 700 hiljada maraka, namijenjen je infrastrukturnim intervencijama u povratničkim sredinama. Povratnicima je podrška predviđena i kroz zapošljavanje. Podrška nije izostavljena ni kada je riječ o obrazovanju.
2: Nastojimo da paralelno djelujemo i sa drugim nivoima vlasti, kako sa, dakle, lokalnom vlašću grada Zvornikom, tako i federalnim i državnim nivoima koji se bave pitanjima povratka. Nastojimo da djelujemo sinkronizirano i da ondje gdje se ne pojavi federalni ili državni nivo, da mi probamo intervenirati, da nekako u podjednakoj mjeri budemo prisutni u svim dijelovima onih ljudi koji su odlučili da se vrate na svoja ognjišta i da interveniramo tamo gdje je njima najpotrebnije, odnosno ono što oni iskažu kao svoju najveću potrebu.
3: Svako ulaganje u ova naša sela, naselja i mjesne zajednice je od velikog značaja za sve nas koji ovdje živimo. Prije 7-8 godina smo uradili ovaj dio asfalta ovdje. Evo sad je došla na red ulična rasvjeta. U narednom periodu imamo problem sa vodosnadbijevanjem, sa vodom, ali evo i to nastojimo da realizujemo u narednom periodu, ako Bog da završimo. Svakako da nam znači ova ulaganja, ovi projekti, ove rasvjete, asfalt, voda, put, to je osnov za život, da ovdje ljudi mogu živjeti kako treba i kvalitetno.
1: Suša je ove godine ostavila ozbiljne posljedice na proizvodnju stočne hrane. U Tuzlanskom kantonu gubici na silažnom kukuruzu kreću se između 30 i 40%, dok su na pojedinim parcelama i do 70%. Mljekari upozoravaju da problem nije samo manjak hrane, već i njen kvalitet, ali i sve veća cijena na tržištu. Sve bi se, kažu, moglo odrasti i na cijene mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa.
4: Gubici na silažnom kukuruzu su sigurno između 30 i 40% u nekim predjelima gdje su veoma jaka zemljišta koja su, kazat ćemo, pjeskovita, koja očekuju i padavine svaki dan. Na tim parcelama imamo gubitke i do 70%. Silaže, kada je u pitanju, evo, Tuzlanski kanton i federacija su se pretežno skidale sredinom devetog mjeseca, međutim imamo situaciju gdje su sve površine koje su zasijane silažnim kukuruzom skinute do 1.9. Izuzetno loš kvalitet te hrane, izuzetno male količine su hrane koji su pripremili naši farmeri.
1: Banovići su dobili novo mjesto za sport, druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Svečanim otvaranjem teniskog i basket terena djeci i mladima pruža se prostor u kojem će moći razvijati sportski duh, ali i stvarati nova prijateljstva. Općina Banović je sportske terene otvorila zahvaljujući finansijskoj podršci Federalnog ministarstva za kulturu i sport.
5: Banovići su dobili nove sportske terene za košarku i tenis, namijenjene prije svega djeci i mladima, ali i svim građanima koji žele slobodno vrijeme provesti uz sport. Projekat je realizovan uz financijsku podršku resornog federalnog ministarstva i općine Banovići, s ciljem da se dodatno unaprede sportski sadržaj i omoguće kvalitetni uslovi za bavljenje sportom.
6: Ovdje smo imali jedno zaista neuslovno mjesto, bilo je to, da kažemo, ruglo grada, napravili smo ove terene, nastavljamo projekat, širimo, ovdje planiramo još dva terena da proširimo za sljedeću godinu, da planiramo, ali evo, svečanost je da prvi puta imamo terene ovakve, najsavremenije, imamo još prostora i trebamo mnoge stvari još da douradimo kako bi oni bili na nekom profesionalnom nivou. Nije nam cilj samo da otvorimo, pokažemo da smo ruglo pretvorili u nešto dobro, nego da ima funkcionalnost, da odavde imamo sportiste koji će da se gradi dalje.
5: Nova sportska infrastruktura posebno će značiti najmlađim sportistima kojima su kvalitetni i dostupni tereni važni za prve sportske korake, ali i za ozbiljni trening.
7: Prije svega zahvalila bi se lokalnoj zajednici, odnosno općini Banović, koji su pokrenuli jedan predivan projekat.

0: Projekat da nam ostavi nama, našoj djeci, a evo prije svega i svim generacijama općini Banovići. Ovo će biti prilika da novim terenima naši mladi, kao što sam na početku rekla, provedu svoje vrijeme, da uživaju, da se druži, a ujedno ovom prilikom pozivam svu omladinu i rekreativce koji žele da se na ovim prostorima okušaju u sportskim iskušenjima kao što su tenis teren i basket teren.
1: U sklopu svečanog otvaranja sportskih terena tokom vikenda će biti organizovan profesionalni basket turnir 3x3 uz učešće 20 ekipa iz Bosne i Hercegovine. Organizatori očekuju dobru atmosferu i pozivaju sve ljubitelje sporta da budu dio ovog zanimljivog događaja.
2: I toliko za sada. Budite s nama u 19 sati u Dnevniku 2. Hvala vam za pažnju.

0: Sport. Na gala svečanosti u Ljubljani odabrano je 25 najboljih igrača u historiji ABA lige. Svečanost je održana u čast 25 godina od osnivanja lige, a 25 najboljih igrača su Nikola Jokić, Dejan Milojević, Bogdan Bogdanović, Nikola Peković, Dario Šarić, Goran Dragić, Nikola Vučević, Jan Veseli, Jaka Laković, Miloš Teodosić, Bojan Bogdanović, Bome Keleb, Dušan Kecman, Nikola Kalinić, Igor Kočević, Nemanja Gordić, Dino Rađa, Luka Božić, Vasilij Micić, Krunoslav Simon, Marko Popović, Nemanja Pjelica, Ante Tomić, Charles Čenki Sifa Kunio Kampaco. Najviše glasova je dobio Nikola Jokić, čak 94,3%, a iza njega slijede Dejan Milojević 92,3% i Bogdan Bogdanović 80,4%. Na svečanost je podijeljen veliki broj priznanja, među kojima vrijedi izdvojiti sljedeće: ikona ABA lige Nikola Jokić, životno postignuće Branko Lazić i Nemanja Gordić, najtrofejniji trener Dejan Radonić i posthumno Duško Vojošević, najtrofejniji klub košarkaški klub Partizan, MVP posthumno Dejan Milojević, triple double Luka Božić i trenutak koji se vječno pamti Dušan Kecman. Danas je u Lukavcu počeo dvodnevni 31. međunarodni turnir u sjedećoj odbojci koji posljednjih 10 godina nosi naziv Memorial Edin Ibraković u znak sjećanja na nekadašnjeg igrača kluba organizatora Sinova Bosne i reprezentativca Bosne i Hercegovine. Turnir je okupio 6 ekipa, reprezentaciju Srbije, Zagreb i Vukovar s Hrvatske, te iz naše zemlje Drine i Sapne, Živenice i Lukavačke Sinove Bosne.
1: To je naš memorial koji igramo dugi niz godina u povodu dana općine Lukavac, a proteklih 10 godina nosi ime našeg proslavljenog asa Edina Ibrakovića, koji je bio prvi reprezentativac našeg kluba, koji je bio prvi osvajač evropskih, svjetskih i paraolimpijskih medalja, i to je čovjek koji je zadužio kako nas kao klub, tako i širu društvenu zajednicu Bosne i Hercegovine. Drago nam je da i ove godine imamo 6 ekipa i da turnir nosi prefiks međunarodni. Ja koristim ovu priliku da se zahvalim svima koji su podržali i ovogodišnje izdanje našeg turnira, prije svega grad Lukavac, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona, te naši dugogodišnji partneri i sponzori. Također zahvaljujem ekipama što su se odazvali na naš poziv i drago mi je da je ove godine svjedočimo očuvanju od zaborava lika i djela rahmetli Edina Ibrakovića.
0: Ovaj turnir je i odlična provjera za Sinove Bosne, koje očekuje veoma naporna sezona, a u kojoj će

Slijedi biometeorološka prognoza. Što se tiče biometeorološke prognoze, poštovani slušatelji, za nedjelju 6. septembra, evo kako svoje stvari, bit će ugodnije nego prethodnih dana uz niže vrijednosti temperature zraka. Meteoropati i hronični bolesnici u priobalju i dalje mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom. To se uglavnom odnosi na područje Hercegovine i naravno područje Neuma, pa im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika i redovno uzimanje terapije. Detaljne preporuke za zaštitu od vrućina dostupne su na Hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine. Bila je ovo biometeorološka prognoza za nedjelju 6. septembra.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani Metković, Velika Kladuša Maljevac i Hum Šćepan Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Kiseljak, Busovača, Visoko ili Kiseljak, Lepenica, Visoko autocestom. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Završen je prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: Ovo je program Teka Radija. Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
1: Dobro vam veče. Počinje još jedno jednosatno poetsko putovanje u podcastu Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona, gdje su nam saputnici večeras Ifeta Hrnjić, književnica iz Kladnja, i Denis Bijedić, pjesnik iz Lukavca. Dobro vam veče i dobrodošli.
2: Dobro veče, zadovoljstvo je biti u Satu poezije.
3: Dobro veče, hvala vam na gostoprinjstvu, bolje vas našao.
1: Ono što je moja najveća želja je da svaki sat poezije počne stihovima. Dakle, ne samo čitanjem biografija, pitanjima o kulturi, obrazovanju, statusu pisaca, društvenoj zbilji. Zaista je velika stvar krenuti sa stihovima, pa još onima iz vaše kućne radinosti. Tako da bih vas zamolila da nas uvedete u ovaj prelijepi sat poezije sa po jednom svojom odabranom pjesmom.
2: Rado, sa zadovoljstvom. Ja ću evo jednu simboličnu pjesmu iz moje prve zbirke poezije, Otkrinuta vrata. Pjesma se zove Ja sam tu. Evo čutim, na prstima hodam, da se ne čuje odjek koraka mojih. Uvlačim glavu da me ne vide. Pretvorena u makovo zrno, kotrljam se i u tek uzoranoj zemlji nalazim plodno tlo. Klijem i rastem, označena bojama što izviru iz duše.

0: zastaju tuđi pogledi, zadivljeni nestvarnim cvjetovima što procvjetaše iz njedara mojih. Niko ne zna da sam to ja. Misle da sam davno nestala.
1: Prelijep.
0: Hvala.
1: Hvala vama. Denis je naravno autor jedne za sad zbirke pjesama. Mislim da se ona sastoji iz dva dijela i sadrži nekih 48 pjesama. Ali evo prilike da upoznamo Denisov stil pisanja, njegovu emociju.
2: Hvala vam na tako lijepoj najavi. Ja ću vam predstaviti isto svoju jednu pjesmu. Negdje duboko u srcu imam i ja jednu tetovažu, ali se ne može vidjeti jer se nalazi u srcu. Ugravirana je toliko duboko, tako da je trag njen naprosto neizbrisiv. Ona je u svima nama i mnogo nam znači, iz nje svaka ljepota naprosto kao da zrači. Simbol tetovaže je ljubav, ta ljubav zove se Bosna i Hercegovina.
1: Odlično, odlično, idemo u susret Danu državnosti, pa jako primjerena pjesma. A evo ja ću sad krenuti sa onim dijelom koji smatraju dosadnim, ali je u stvari prelijep jer sadrži podatke iz vaših biografija, a svi se bavimo svačim i na kraju opet ostanemo ili postanemo poete. Dakle, Ifeta Hrnjić rođena je 1954. godine u Ševarlijama, opština Doboj. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Doboju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U okviru svoje profesije obavljala je poslove pravobranioca, tužioca i advokata u Kladnju, gdje i danas živi. Književnost je zavoljela od osnovne škole, gdje se isticala svojim literarnim radovima, a u okviru nastavi kao aktivni član literarne sekcije. Prve pjesme ipak piše u gimnaziji, kao i prozne radove. Posljednjih 10 godina ponovno aktivno piše poeziju, poetsku prozu i kratke priče. Od 2013. svoje pjesme objavljuje u raznim književnim grupama. U književnim grupama Internacionalna poezija, Internacionalna proza jedna je od administratorica. Članica je Udruženja nezavisnih pisaca iz Beograda. Njene pjesme su zastupljene u više zajedničkih zbornika poezije. Na 17. javnom konkursu Ljubavne pjesme nad pjesmama na temu Gdje si sada ljubavi moja, Klub umjetničkih duša Mrkonjić Grad dodijelio joj je književnu nagradu Najemotivnije ljubavne pjesme za pjesmu Potraži me. Mili Dueli, 7. online balkanski kontekst poezije, dodijelio joj je priznanje za ulazak u top 120 najboljih autora za tu godinu. Na književnom konkursu Udruženja građana Art Sinteza iz Tuzle osvojila je treću nagradu u kategoriji Kratka priča za priču Sanelova borba za roditelje. Objavljene su joj dvije zbirke poezije Očkrinuta vrata i Odjeci koraka, a treća je zbirka priča Mulin Han sa mirisom djetinjstva. Jesam li nešto izostavila?
0: Ne.
1: Naravno da jesam, ali o tome će biti riječi tokom emisije. O svim prelijepim stvarima kojima se bavite, o svim prelijepim festivalima i književnim susretima gdje redovno nastupate, donoseći neke nove vibracije, nove utiske, ističući brojne prijatelje i prijateljice iz svijeta poezije.
0: Da. Da, to je i najljepše u poeziji. Znači, pored pisanja tog zanatskog dijela, najljepši rada, dio koji naravno mora da izađe iz duše. Najljepša su ta druženja, festivali pjesnički u raznim dijelovima naše zemlje pa i šire. Ipak tu se stiču prijatelji koji ostaju dugogodišnji prijatelji. Kontakti su to koji ja sam stekla nekoliko baš dobrih prijatelja s kojim se svakodnevno čujem, razmjenjujemo iskustva, skrećemo pažnju na određene konkurse, pričamo i o privatnim stvarima i tako dalje. Znači, toliko se duboko ode sa tim prijateljstvom i kontaktima, tako da je poezija izvor ljubavi u svakom smislu. Znači, kad kažem ljubav, mislim na ljubav među ljudima. Empatija se stvara kroz pjesmu. Prepliču se misli, prepliču se ideje. Ljudi jedno

0: Jednostavno se prožmu i oni koji su koji imaju zajedničku tu ljubav prema poeziji, prema književnosti, oni lakše uspostave kontakt i u tom smislu i lakše komuniciraju i dijele svoje osjećanje.
1: Prije nego što pročitam Denisovu biografiju, zamolila bih ga da nam on kaže, pošto je pred njim vjerovatno dug put povezivanja sa drugim pjesnicima, kontakata, druženja, javnih nastupa. Ovo je jedan, ako ne i prvi javni njegov nastup vezano za poeziju koju piše, da nam on kaže šta je poezija u našem društvu, u našem životu općenito. Tebi je dosta pomoglo u jednoj fazi života.
2: Moram da kažem da je poezija prije svega most koji spaja ljude. Preko poezije čovjek na svoj način ispoljava vrstu svoje emocije koju prezentuje ljudima koji čitaju, koji su ljubitelji poezije. Ja sam kao dječak uvijek volio da pišem i htio da se izražavam na jedan poseban način, zato što sam uvijek osjećao slobodu svog duha. Osjećao sam se uvijek autentično i imao sam nekako potrebu da se izražavam na svoj jedinstven način. Međutim, kao dječak, kada si nemaš toliko širok spektar riječi, pa sam morao sačekati svoju 33. godinu da bi došla do izražaja moja prva zbirka pjesama, koja ima simboličan naziv Pjesnička melodija.
1: Da, i koja je već promovisana u tvom rodnom gradu Lukavcu, a naravno i u Tuzli. Želimo joj srećno i dugovječno dalje putovanje.
2: Hvala vam puno.
1: Ali evo da pročitamo ipak tvoju biografiju. Znači, Denis Bijedić rođen je 1991. godine u Lukavcu, 20. januara.
2: U Tuzli.
1: Oprosti. Ali živiš u Lukavcu.
2: Da.
1: Dobro. Nakon završene srednje škole radio je dugo u osiguravajućem društvu, ali je spektar njegovih radnih interesovanja znatno širi. Objavio je za sad jednu zbirku pjesama pod nazivom Pjesnička melodija, koja je naišla na dobar odziv čitalačke publike. Ja bih još pročitala jedan dio iz tvog predgovora u tvojoj zbirci, koji dosta opisuje tebe i tvoja interesovanja. Iz velike ljubavi prema poeziji, neke od značajnijih događaja koji na mene ostave snažan dojam, zabilježim najčešće u stihu, a ponekad objavim i na društvenim mrežama. To su uglavnom čestiti ljudi, prirodne pojave, društvene i humane osobe i prirodne ljepote sa kojima se susrećem prilikom razgovora i druženja, te u akcijama i manifestacijama vezanim za planinarenje i očuvanje životne sredine. Prije nego što ponovo sa našim pratiocima podijelimo po jednu vašu lijepu pjesmu, upravo me zanimaju ti vaši uslovno rečeno hobiji. Kod tebe su to putovanja, planinarenje, kod gospođe Ifete horsko pjevanje i rukovođenje horskim ansamblima sa prevelikim uspjehom, ako se ne varam. Pa evo da nam taj dio svoje ličnosti predstavite večeras.
0: Hvala vam na toj napomeni. Sa zadovoljstvom ću predstaviti dio sebe koji sam ugradila u jedan ansambl. To je su ansambl Kladanke iz Kladnja, koje su osnovane, ja sam jedna od suosnivačica i voditeljica od početka, od 2000. godine. Znači, 24 godine se napunile i već idemo ka 25. iduće godine ćemo slaviti taj srebrni jubilej, znači postaćemo srebrne dame. Zadovoljstvo je reći da čovjek i učestvuje u takvom jednom ansamblu, a kamoli još i da ga vodi i da preuzima tu odgovornost i širinu poslova koji zahtijevaju, ali i ljepotu pjesme koja spaja, i ljepotu druženja. Tu smo kao porodica jedna. Putujemo širom naše zemlje, širom Europe. Bili smo učesnici 12 festivala van naše države, kao ambasadori i predstavnici naše države. Bili smo na turnejama u Švedskoj čak 3 puta, obišli Švedsku od juga do sjevera, družice sa našim ljudima, pjevajući im, donoseći dio bosansko-hercegovačke duše
1: Švedski. Upravo sam vas to htjela pitati, kakav je vaš repertoar? Evo vidimo bosanski, pretpostavljam Sevdah i muzička baština se prezentiraju vani, ali evo šta našim ljudima donosite?

0: Ima li tu nekih izleta u malo teže varijante horskog pjevanja?
1: Pa da, ovaj, ipak kada se ide na neki festival i kad se javno nastupa ovaj, van zemlje, onda se i ozbiljni repertuar ovaj, uzma u obzir. To je dvoglasno i troglasno pjevanje. To su uglavnom neke verzije s aranžmanom za horove, zabavni pjesama, stari gradski pjesama, šlagera neki. Ovaj, tako da su to jako lijepi aranžmani. U stvari stare pjesme oblačimo u novu odjeću i zvuk.
0: A ovo je prilika da pozdravimo i vašeg izvrsnog sina Osmana koji živi i radi u Sarajevu. Krenuo je majčinim stopama, mislim, ne mislim ovim profesionalnim, nego pjevačkim.
1: Da.
0: Tako da se taj talenat prenosi iz generacije na generaciju, što je prelijepo. Jednom kada nas ne bude, naša djeca će da nastave.
1: Jeste, samo što je on ovaj, dobio to i od oca i od majke.
0: Znači, to nisam
1: otac,
0: znala.
1: Otac je svirao gitaru, a sad i sad još svira kontrabas u tamburaškom orkestru Begeš, koji je dio ovaj, Udruženja građana Harmonija zajedno sa ženskim vokalnim ansamblom Kladanke. On svira inače harmoniku, svira gitaru i prim u tamburaškom orkestru. Pored, znači, pjevanja kao soliste ovaj, i te instrumente.
0: Svira. Namjerno sam ovo spomenula jer pretpostavljam da je vrijeme slave pred njim.
1: hvala vam na tome.
0: Denise moj, putovanja su te odredila, planinarenje, šta još? Koja te se zemlja dojmila, je li si nikad napisao u toj zemlji ili o toj zemlji putopisnu pjesmu, evo, ja sad uvodim taj termin, putopisna pjesma.
2: Iskren da budem, ja sam onako poprilično osoba koja voli da se kreće i da putuje. Obišao sam Grčku, sam imao priliku da posjetim 2009. godine i bio sam isto tako u Njemačkoj, Minhenu i Nürnbergu, ali nekako nije mi ostao neki snažan utisak da bi posvetio tako pjesmu široko globalno. Više sam se bazirao na našu domovinu, na naše ljude, ono svakodnevnicu koju sam ja doživljavao kroz svoje odrastanje. Tako da sam obišao skoro sve gradove u Bosni i Hercegovini, s obzirom da moj tata je rođen u Trebinju, da je majka rođena u jednom mjestu blizu Brčko gore. Tako da ono, mogu za sebe da kažem da sam kompletna Bosanac i Hercegovac.
0: Znači ultra patriotizam se njeguje u tvojoj poeziji. Mada ja bih voljela čuti koji stih o Grčkoj, o Grčkom Olimpu, o grčkoj mitologiji. Što da ne?
1: Što da ne?
0: Mislim, pjesnici putuju kroz vrijeme.
2: Naravno.
0: Najveći pjesnici su živjeli u nekim starim civilizacijama i otvorili su nam vrata tog prelijepog svijeta koji je, svi kažu, terapeutskog karaktera. Jer mi dok pišemo, mi imamo tu neku katarzu, oslobađamo se svoje boli, patnje, pa i suza. Čisto plačemo nad svojim pjesmama, jer su one nastale u tim nekim za nas teškim ili ranjivim trenucima. Da. Ono, gotovo da nema čovjeka koji se ne vraća u svoje djetinjstvo, u svoj zavičaj, pa makar i u mislima. A vi ste to učinili kroz svoje pisanje, posebno mislim na gospođu Ifetu, koja nam je poklonila jednu prekrasnu zbirku kratkih priča. Ne znam koliko su kratke s obzirom da ima 16, pa će nam ona otkriti kako se ta zbirka zove, otkud taj naziv i zašto su glavni likovi Zana i njen brat Isak. Ko su Zana i Isak?
1: Dobro.
0: Znači, krećemo od vašeg posljednjeg objavljenog djela, pa ćemo se kroz emisiju vratiti ponovo stihovima.
1: Molin Han je za mene posebna knjiga. Znači, iako sam ja po vokaciji i senzibilitetu pjesnikinja, ovo su priče autobiografske, znači iz mog djetinjstva, a moja djeca su me ovaj, molila i namolila da ipak napišem, da i ostavim, da ostavi traga, ovaj, jer su im se jako dopale kad sam im ja pričala kao malim. Ovaj, i znači ovo je, to su kratke priče autobiografske, ima ih 16 i zavičajne su i ovaj, vrlo su dojmljive, jako su ostavile dobar dojam.

0: Pojam na svim promocijama, čak je promovisana, znači, pored Međunarodnog festivala u Sarajevu ova knjiga i krajem februara u Göteborgu u Švedskoj na Međunarodnom sajmu knjige je prezentirana i stvarno izazvala veliku pažnju na zadovoljstvo i mene i mojih prijatelja.
1: Ali ono što je izazvalo moju veliku pažnju je bila ona promocija na otvorenom u samom mjestu nastanka ovih tema za priče.
0: Tačno je to. Tu je za mene bio jedan posebno emotivan dan kad sam u mjestu gdje sam rođena i iz kog izbivam 44 godine uspjela da okupim svoje komšije na sportskom stadionu. To je mali sportski stadion gdje su sa puno emocija, suza u očima, sa puno aplauza dočekali me kao nekog najrođenijeg, najdražeg. To je nešto što se ne može zaboraviti i što će se pamtiti dok je čovjek živ.
1: Teško i ponoviti, jer biološki odlazak ljudi sa ovog svijeta nam, da kažem, ugrožava organizaciju takvih promocija.
0: Da. A ja bih zamolila, ako mogu, kad je već u pitanju ova knjiga, da s obzirom, evo, rekao da sam pjesnikinja, da pročitam. Sa pjesmom sam krenula. Sa pjesmom. Znači, dok stvarana je knjiga, ona je bila uređena i sve, i u tom momentu iz mene, iz moje duše je, vratila sam se u taj period nekad od 6 do 10 godina kad je pisana ova knjiga, taj period, i nastala je pjesma. Zavičajna pjesma, vrlo rijetko pišem zavičajne pjesme.
1: Odoste vi nam u zavičajne pisce.
0: Eto, napisala sam jednu, pa vidjet ćemo šta će biti. Evo da vam pročitam. Rodno mjesto moje, duboko u sebi nosim miris procvalog bagrema iznad Bosne što se njiše. Prostrano ševarsko polje, pješćano i plodnošću rodno, okupano blagoslovom kiše. Poljice što se pšenicom zlati dok je vjetar talasa klasje i makovim crvenilom boji. U polju, moju ulicu dragu, nasmijane komšijske kuće, niz topola uz cestu što stoji. Staru kuću na obel rijeke, na prozoru staklo što cakli, u hladnjaku nenu kako klanja, stoljetnu lipu uvijek hladovitu, nestašni dud što slašću slika crvene tragove oko usana. Školu u kojoj steko znanje da volim sebe i sve druge ljude, da strpljivo gradim svoje zvanje. U pogledu mom bare rosne, begovo brdo zaspalo u snijegu, u ledenoj ruci kriška namazana, lete sanke od jutra do mraka, dječja graja prsti na sve strane, rumeni obrazi ljepši od svitanja. Slavni stublić izvor hladne vode, ševarke ljepše od samog behara, kantom na konopu vodu vade, prve ljubavi kraj njega začete, u sjaju pogleda vješto skrivene, rušćaste sutone srećom slade. Gdje god jesam i kud god idem, te mile slike dio su mojih snova. Ševarlije, rodno mjesto moje, s dahom tvojim svićem iznova.
1: Hvala. Denise, od ove ljepote sam skoro i zaboravila na ono prethodno pitanje koje sam vam postavila, ali evo, koliko si vezan za djetinjstvo u svojoj poeziji? S obzirom da si vrlo mlad, obično se mi u nekim godinama počnemo vraćati u djetinjstvo, sjećati umrli roditelja i tako. Ne znam koliko je to tebi zanimljivo, tvoje odrastanje, i zapravo pročitat ćeš nam jednu pjesmu koju smatraš onako da te najbolje definiše u tvojoj zbirci.
2: Vrlo dobro postavljeno pitanje. U ovoj prvoj zbirci pjesama uspio sam da sačuvam to dijete u sebi. Tako da sam napisao pjesmice one koje sam doživljavao.

0: A najviše sam doživljavao zimu jer sam, pardon,
1: rođen u zimu.
0: Jer sam u zimsko dijete.
1: Tako ja volim da, jesen.
0: Tako da, ovaj,
1: rođena u jesen.
0: Mene je najviše dojmilo pjesma o roditeljima, pa ako može da ja bih prvo nju, ne. Jer sam napravio dva dijela u prvoj zbirci. Želio sam da posvetim dragim i čestitim ljudima, a na početku je kad poezija oživi. Prije svega bih pozdravio svoje roditelje, oca i majku, koji su najzaslužniji za moje postojanje, ajmo reći tako, i za odgoj.
1: Da.
0: Pjesmu sam posvetio roditeljima. Pošteni mi roditelji, plemeniti uvijek bili. Častan život oni žive, vrijedno radi u tišini. Posrtali mnogo puta, borili se svakog dana, da se živi od poštenja i od svoga ljudskog rada. Ponosim se što ih imam, Bog im dao svako dobro, zdravlje, sreće da ih služi, da im život bude duži. Posebni su ti trenuci kada pišem ja o njima, velike su emocije na riječima i djelima. Učili me otac i majka da se živi u poštenju, jer je život samo jedan, život koji nema cijenu. I na kraju ovog teksta zapamtite samo jedno, sve se vrati u životu, zato živite i pošteno.
1: Ali treba dočekati da se vrati.
0: Yes.
1: Boga mi. Evo vidimo jedan neobičan spoj. Denis je, čini mi se, godište vašeg sina. Da. I sve tu nekako isprepleteno.
2: Da. Da.
1: Ima tu neke, niste li se vi slučajno večeras ovdje našli u našem studiju?
2: Baš tako.
1: Iako ja pjesnike spajam po nekoj geografskoj pripadnosti, recimo dovedem dva pjesnika iz Brčkog, dva iz Lukavca, dva iz... na primjer Tešnja, navodim primjer. Ali evo, večeras smo se na neki drugi način povezali, meni vrlo drag. Ono što ja želim da pitam, u stvari da pročitam, je dio recenzije koju je napisao profesor dr. Edhe Muftić za prvu zbirku pjesama Denisa Bijedića, koja se evo vidimo zove Pjesnička melodija. Dosta govori o njegovom načinu pisanja. Znači, ovo je samo dio. Pjesme Denisa Bijedića su rimovane, napisane srcem i dušom mladog čovjeka koji voli ljude i prirodu i po tome je prepoznatljiv. On je optimista koji vjeruje u sebe i naglašava da dolazi vrijeme kada će i u širim krugovima postati poznat i priznat pjesnik. U pjesmi Kad poezija oživi kaže: stihove pišem, iz duše stvaram, zato što za pisanje ja imam dara. Time je čak preduhitrio druge da to kažu. Jednostavno rečeno, on želi da se njegova poezija mnogima svidi. Ja mislim da je prvenstveno važno da se naša poezija svidi nama. A onda započinje njen put prema onima kojima se ona sviđa ili kojima će se tek dopasti. I zato su upravo važna ona književna druženja, poetski festivali, putovanja. Jer pjesma mora naći put do svojih čitalaca, do ljudskih srca. Evo i ovo je jedna prilika da naše slušaoce, gledaoce upoznamo sa vašim divnim stvaralaštvom. Ja bih da mi još po jednu pjesmu pročitamo u to ime, jer nema ljepšeg načina.
0: Evo, ako mogu da se nadovežem, želim zaista da vam se zahvalim na tako lijepim riječima. I najviše mi je drago što sam dobio inspiraciju da napišem dječju literaturu, odnosno dječje pjesmice, kojih imam negdje oko 10-12 pjesmica napisani. Mm-hmm. Tako da sam u budućem stvaranju te dječje male zbirkice pjesama, koja će imati tako jednu lijepu simboliku, jedan lijep naziv. I ako mogu da kažem,
1: može.
0: Vezano za tu pjesmicu, zove se Zimska čarolija.
1: Da.
0: Zimska čarolija uskoro nam stiže i prve pahuljice sve su nam bliži. Ceste i krovovi sve se pod snijegom bijeli, svako dijete sankanju se veseli. Kad se prstići od grudvanja smrznu i kad se pravi snješko bijelić, u noći odzvanja vriska djece pada nam, pada naš bijeli snježić. Decembar je mjesec za prekrasne darove i najljepše želje da nam se ostvare.
1: Opet ta voljena zima u Denisovoj poeziji. Ja ne znam kako je s drugim ljudima, ali mene određuje doba godišnje u kojem sam rođena. Najviše volim pisati o jeseni. Najljepše se osjećam šetajući ulicama prepunim lišća, kestenova,

0: i tako dalje. Jednostavno, priroda je čest motiv u našim pjesmama. A koji bi to još bili motivi? Evo, spomenuli smo zavičaj, djetinjstvo, godišnja doba. Ima li tu socijalno angažirane poezije ili se klonite ovih društvenih problema?
1: Da vam kažem nešto što se mene tiče, malo pišem, nešto sam napisala, nekoliko pjesama, socijalni, a i angažirani nešto, ali uglavnom, s obzirom na ovu situaciju u kojoj živimo, nastojim da koliko toliko sačuvam sebe i ovo života što mi je ostalo, i onda idem u neka sjećanja, u snove ili nešto realistično. Tako da pišem uglavnom ljubavne pjesme, pišem misaone i misaono kritičke. Znači, kritikujem situaciju, stanje.
0: Haiku, poezija, duhovne pjesme, to će pričekati, jel de?
1: Da.
0: Što se tiče.
1: Da.
0: Ali kako da vam kažem, puno je ovih femicida, vi ste godinama radili u pravosuđu. Puno je međuvršnjačkog nasilja. Svega je puno, više nego prije. Pa se često pjesnici namjenski ciljano okupe da bi pričali o femicidu, o nasilju nad ženama, ne mora biti ubistvo i nasilje, veliko zlo, koje razara porodicu, a samim tim razara i naše društvo. Znači, još niste pali u tu zamku da kao osoba iz pravosuđa, do duše u penziji, piše to tako nekim negativnim pojavama, makar i naručeno.
1: Da vam kažem nešto, učestvovala sam u nekoliko skupova gdje se govorilo o femicidu, znači kroz poeziju, da damo podršku ženama koje se nalaze u takvoj situaciji, da se odupru, da dignu glavu, da se suprostave, da budu ono što jesu, a ne nečije objekat, tako da kažem. Mi, sve žene, pa i svi muškarci, moraju da imaju i svoj integritet i svoj identitet. To je osnovno i ne treba dozvoliti nikada da iko oduzme to jednom čovjeku. Pa bilo žena ili muškarac ili dijete. Svako ima svoje pravo na svoje izražavanje, na svoj život, na svoje mišljenje na kraju krajeva.
0: Da.
1: Pjesme izviru, način nastajanja pjesama je za mene veoma zanimljiv, recimo, pogotovo je zanimljiv za one koji ne pišu. Ja kad krenem pisat pjesmu i uopšte ne znam kakva će ona izaći, na što će, krenem od jednog stiha i kao, baš kao katarza, ja ne znam ni kako pišem i napišem, ni ako sam napisala, to je pjesma koja izađe u nekoliko minuta, u 10-5 minuta, znači nema tu prepravka, ono što se štima to nije to, ne može biti,
0: da.
1: Znači mora baš da izađe iz duše, može se pomjeriti neka riječ, nešto,
0: u jednom dahu
1: što izađe,
0: nema rikverca u
1: ja sam
0: mada neki bruse ko da se radi
1: nema.
0: U kamenu,
1: ma to ja
0: jednu
1: slušam
0: po godinu bruse,
1: ma ja to slušam, to brušenje, ali to nije to,
0: nije to duša,
1: da izgleda što ljepše, nije stvar samo u ljepoti, stvar je u emociji. Onaj ko ne može
0: trenuti
1: emociju, onu koju u sebe osjeća na drugog, ne dotakne nikog.
0: A i pjesničku sliku, jer tu je temelj ove poezije, stvoriti pjesničke slike.
1: Naravno, evo ja bi sad...
0: A vi da nam pripremi, ako ima neku društveno angažiranu pjesmu, ako nema, idemo sa onim... druge vrste.
1: Ja, što sam ponijela, to ću vam čitati.
0: Ma ja,
1: imam
0: to,
1: svega,
0: tako ali, to biva
1: evo,
0: obično.
1: Ma ja.
0: Najteže je kad pjesnik zaboravi svoju zbirku, pa šta ćemo onda?
1: Šta, evo, sad, ja sam ponijela neke...
0: A niko od pjesnika, vjerujte, ne govori svoje stihove iz glave. Teško je, zaista, to su duže pjesme.
1: To i nije moguće, pogotovo...
0: Ali to je nekad bio trend,
1: to
0: da se tako
1: bio...
0: pridobije publika.
1: Sad nekako ne ide
0: javnim
1: se na to
0: javnim govorenjem, a neći javnim čitanjem poezije.
1: Da.
0: Nema.
1: To je bio trend, međutim sad to i nije, iz razloga što se piše i druga vrsta poezije.
0: Prozna neka.
1: Druga vrsta poezije koja nije baš tako jednostavna
0: za zapamtiti.
1: Izgovor,
0: tako je.
1: Ja ponekad kad pogledam svoje pjesme, kontam je li moja pjesma, je li dok dobro ne.
0: A kamoli naučit napamet.
1: Uglavnom, evo...
0: A zato su nas u školama tjerali da sve do pjesme duge učimo napamet od velikih autora. Ali neka,
1: učila
0: ostalo
1: sam,
0: je
1: učila
0: nešto.
1: Učila sam, ostalo je.
0: Vjerujte.
1: Ostalo je, naravno,

0: je ostalo, pogotovo od onih koji smo posebno voljeli, jeli, trudili se.
1: I to je jedno od mojih pitanja, ko su vaš pjesnički uzor? Evo, meni sad pade na pamet Vladislav Petković Dis. Možda spava sa očima izvan svakog sna, izvan života, i s njom spava neviđena njena ljepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Malo od mene, malo doprinosa pjesničkog.
0: Da vam kažem, i vi ste pjesnikinja.
1: A eto, to mi je prvo palo na pamet.
0: A i prenijet tuđu neku pjesmu je jako lijepo.
1: E, tu bi ja angažovala Boga mi glumca. Jer ja ne mogu da pjesmu iznesem na način kao neki tako školovan glumac koji bi to ono u punom naponu i doživljeno iznio. I to mi je želja da jednom u studiju imam glumca koji bi recitovao i moje, ali i stihove mojih gostiju. Da oni čuju kako zvuči njihova poezija iz ugla. Pa da neće stručne osobe, ali osobe koja to zna.
0: Da vam kažem, nešto jako lijepo zvuči. Ja sam imala priliku da neko čita moje pjesme. I ono, bila sam eto, baš paf, se kaže, nisam vjerovala da je to, da su to moje pjesme, na koji način
1: tako
0: ljudi
1: je, doživljavaju.
0: I jedna pjesma može da se doživi na bezbroj načina, da je ljudi vide sasvim u drugom obliku nego što je...
1: Ona se, kažu, mijenja znači kroz vrijeme, recimo godinama posle, možda i kad nas više ne bude, poezija, naša ili vaša, svejedno, biva ocjenjivana drugačije, percipirana drugačije. Kao vino kad stoji, dobija neku novu aromu. Ma divno, ona prosto zrači.
0: Živa, poezija je živa.
1: Yes.
0: I svako je doživljava na svoj način. To je najljepše nešto i zato ja volim poeziju.
1: E šta ćemo sad, nismo se dogovarali. Hoćemo li opet sa po pjesmom ili ima Denis da mi nešto kaže o svom društvenom angažmanu?
2: Izvolite vi, slobodno, izvolite. Mislim, meni je čao zaista da ste vi ovdje, da sam i ja sama.
0: Ime je drago, jako. Zrele godine i mlade.
1: Imaju šta
0: da... dobra kombinacija. Jeste. Da naučimo jedni od drugih da naučimo nešto. Uvijek je to lijepo.
1: Ali Denis će nam morat malo da se raspriča više, da saznamo malo više o njemu.
0: Naravno.
2: Nisam htio da se ubacujem.
1: Moraš.
2: Ali mislim da...
1: Mi to tebe očekujemo.
2: Društvena današnja aktivnost generalno mlađih ljudi je dosta onako pala zbog tih nekih situacija koje nas prate, nažalost, sve te godine. Napisao sam ja i neke kritičke pjesme koje sam objavio u svojoj prvoj zbirci pjesama, gdje sam dao naziv pjesme nostalgična, jer zaista ja se osjećam nostalgično kad ja ugledam da stojim mladi ljudi pred ambasadama i koji svakodnevno čekaju radnu vizu da bi otišli negdje daleko. Ali nekako još više mi bude žao kad ja odim tamo negdje daleko i čujem koliko se naši ljudi stide naše domovine. Zaista se mnogi stide naše domovine, odakle dolaze, i zato sam posvetio pjesmu za našu dijasporu, ljude koji žive vani.
1: Dođu smo mi do socijalno angažirane pjesme Denisa Bjedića.
2: Neka me ne shvate pogrešno ti ljudi koji žive vani, nisam imao nikakve loše namjere, ali zaista sam imao potrebu, sam osjećao da napišem neke
1: riječi. A da i mi čujemo kako to oni o nama misli kad odu.
2: Sa posvetom za ljude koji su vani. Ne stidi se svoga sela, svoga doma, svoje njive. Najljepše je tvoje mjesto gdje dolaziš tako često. Otišli ste zbog tih para potražiti svoju sreću, divili se novom gradu, svakom parku i drveću. Šta je tako fascinantno u gužvama Velegrada? Hodaš gradom kao stranac, kafu piješ kao samac. Najtužnije kada odeš, zaboraviš odakle si, sve ti drugo više sveto, samo tvoje je prokleto. Nemoj bolana se stidiš svoje Bosne i domovine, tamo svugdje ti si stranac, a kod kući je svima znanac. I na kraju ovog teksta, svakog slova, svake rime, ne stidi se svoga mjesta, nego punim srcem ponosi se njime.
0: Bravo, naravno. Najljepša je.
2: Mislim da čovjek treba da sačuva svoj taj neki identitet i uvijek se vraćaš svojoj domovini. Ma gdje god da bi u cijelom svijetu, tvoja domovina i tvoji ljudi, tvoj govorni jezik.
1: Ako se i ne vraćaš, ona se vraća tebi u snovima.
2: Tako je.
1: Kad sam piješ kafu negdje na sjeveru Evrope.
2: Bravo.
0: Možemo se lagati, ali...
1: Kafa je svugdje kafa, ide, ali zemlja
0: nama
1: nije.
0: Ide naša zemlja, naša kuća, naše djetinjstvo, naši roditelji, naše komšije, gdje god, u kom god dijelu svijeta živjeli i tražili neko bolje sutra, ali sve s nama putuje.

0: Ja sam znala pomišljati, rekao, ako me ikad put odvede vani da živim ili radim, što naravno nije se desilo i neće, Bože, rekao, ja bi se vraćala, tamam da nema ni one moje porodične kuće, ja bi se vraćala radi mezarova mojih srodnika, roditelja, brata. Razumijete? Tu je neka veza koja se ničim ne da obrisati.
1: Da.
0: Tu jednom. Jednom si imao oca, jednom si imao majku ili koga već, koga si izgubio, i kako da ne dođeš?
1: Ja mislim da...
0: Tamo gdje si proveo sretne dane.
1: Djetinjstvo je najljepše, vrlo je...
0: Pa i mladost je lijepa kad imaš roditelje, zaštićen si. A sad, kad izgubiš, tu je velaj.
2: Ako mogu da sam dobježen još samo jednu rečenicu.
1: Pa ja, život...
2: Kod nas, Dalmaci imaju često običaj da kažu dišpet, kao inat. Kod nas su ljudi godinama imali ta inat, ali su ga nekako spustili s te štitove, nekako su ono prestali da se bore, da počeli su jednostavno da ne kažem, dignu bijelu zastavu i da odlazi.
0: Mm-hmm.
2: Znači, bez borbe, bez ispaljena, što kaže ono metka, ideš vani, ja, da trbuhom za kruhom.
0: Tako je. A znaš šta? I ti si malo dišpetan. To je jako dobro. Kad ostanimo bez tog nekog prkosa i inata, Boga mi, loše nam se piše kad se predamo.
2: Jeste, baš tako.
0: Evo, upravo ste vi primjer tog prelijepog aktivizma. I kad se ode u penziju da se nastavi stvarat, i kad se još nisi ono odredio u životu gdje, šta, s kim, stvarat, samo stvarat. U stvaranju je spas.
2: Jeste, da.
0: I da mi je da mi još pročitate barem po jednu pjesmu.
2: Može, izvolite.
0: Imamo mi još vremena, ali da nešto ne zaboravimo, znate.
1: Dobro, evo, ja ću...
0: Osnova je da se čita poezija.
1: Da, da. Ja ću jednu pjesmu koja je nastala u jednom za mene teškom periodu. Njome počne moja druga zbirka poezije koja se zove Odjeći koraka. A sve inače moje knjige izdala Lijepa riječ, Bosanska riječ iz Tuzle. Evo, pa ja ću pročitati tu pjesmu. Kamena vrata. Nemoćno sam čutala u jednu tačku gledala. Za sve sebe krivila. Ponekad sam plakala, tugom zidove bojila, vrisak s tišinom spojila. More se nebom talasalo, sunce na izvoru kupalo, behar u granama mirisao, vidjela ni osjetila nisam. Težnje su turobno sjevale, a pomirena bezizlaznost u krugu se vrtila. Jako sam se bojala. U pustinji pukih nadanja smjelo sam trošila, bez daha ostala. Jedna me misao spasila, kišom zvonki pjesama sve tuge isprala i rijekom dana protekla. Kao iz začaranog sna sam se probudila i u sebe pogledala. Dlanovima vjetrova kamena vrata sam dotakla, širom su se otvorila. Sve u nama. Znači, sve ono što želimo ili da izbjegnemo ili da postignemo, moramo u sebe duboko pogledati.
0: Ja sam sad nešto pomislila. Teško pjesmi koju moraš objašnjavati, a vaše pjesme su toliko jasne, toliko bez prepreka nalaze put do drugog čovjeka, da ja nemam riječi, zaista.
1: Hvala vam.
0: Tu nema potrebe ni za kakvim objašnjavanjem. Mislim, nemam riječi koliko to brzo nalazi put, evo, do mene, preko puta, da ne govorimo drugima. I sad ćemo da čujemo i Denisovo pjesničko umijeće prije nego što se približimo samom kraju večerašnje emisije, odnosno podcasta.
2: Prije svega moram da kažem samo jednu važnu stvar. Danas su mnogi zapostavili svoje emocije. A mislim da se emocije najbolje dijele sa iskrenim prijateljima. Ja želim da pozdravim svog iskrenog prijatelja koji živi u Sarajevu, on je moj imenjak, zove se Denis Vrhovčić. On mi je najbolji prijatelj i sa njim sam uvijek često dijelio svoje te neke osjećaje i mislim da je jako dobro da čovjek ima najboljeg prijatelja. Možemo imati i poznanike, možemo imati ljude sa kojima ćemo popiti kafu, ali je jako bitno da imaš iskrenog, pravog prijatelja.

0: tako da sam napisao svojoj prvoj zbirci priča iskrenog drugarstva. Svako iskreno drugarstvo veliko je bogatstvo. Najljepše je u životu kad si nekome važan, tad je osjećaj moći u nama tako snažan. Čak i kada u životu trebaš poziv hitan, kroz djela ćeš tada znati koliko si nekome bitan. Postoje tako i dani kada imaš i svoje probleme, ali ćeš i tada, uprko svemu, uvijek za svog prijatelja pronaći vrijeme. I kad ti je u društvu lijepo i kad ti je do drugarstva stalo, važno je uvijek biti tu i u dobru i u zlu.
1: Hvala, prija i njegova poezija. Da. Ništa ne strši, sve je svedeno lijepo i...
2: Nema viška. Vrlo je važno da se ne okoliši, nego da se ide direktno.
1: Da se ne pretjeruje sa pjesničkim ukrasima.
2: Da.
1: Hoću ja da vi meni kažete, stvarate li nešto tajno, pa da to podijelite s nama? Je li u pripremi eventualno neka nova zbirka?
2: Ja vam mogu reći da imam spremno.
1: Ili neka, recimo, promocija knjige, ali neobična, ekscentrična, negdje.
2: Da. To je inače,
1: je li spromovisan Mulin Han dovoljno, mislim?
2: Još,
1: bilo je promocija.
2: Bilo je to jedno 7-8 promocija da širom BH i u Göteborgu, ali evo, ja se nadam još jednoj drugoj turi prije ove četvrte moje knjige. Znači, spremna je i rade se recenzije za treću zbirku, odnosno četvrtu knjigu poezije.
1: Radujemo se.
2: I ja se radujem. To su veoma ozrelije pjesme. Ponosno sam na njih i ja se nadam da će se svim čitaocima dopasti. Da vam kažem nešto, svaka pjesma ima svoje mjesto. Evo, dosta sam pročitala ja ove sa emocijom, a rado bi pročitala jednu misaonu kritičku pjesmu koja se odnosi na ove cirkuse kad je u pitanju izborna kampanja.
1: Krasno.
2: Dala sam joj lijepo ime.
1: Da se, mislim, neka nama kritike.
2: A da se odmah ne prepozna. Da. Ona je objavljena u zajedničkoj zbirci, u stvari antologija savremene balkanske poezije, poezija godine 2022. izdata od strane Balkanske pjesničke unije. Pjesma se zove Svilena misao. Čuvala sam svilenu misao u rukavu duše skrivenu. Dugo sam je čuvala od sebe, od drugih, u zašivenom džepu stisnutog grla. Bojala sam se da se u obliku novom ne spotakne na nečuveno, od straha da ne povileni. Otrgla se s početka jeseni, kad joj krila sazreše za let. Izdigla se baš visoko, iznad mene, iznad nas. I stižući uvučeni vrat, mogla sam je kao kroz maglu naslutiti u stihu jedne pjesme. Sva postiđena, s nevjercom je gledala kako za vrijeme općeg ludila. Kositreno platno glumi lahorastu mekoću svile, kako se nedostižno spušta pred začuđene oči pohabani prizemnih mišljenja, kako s puno nježnosti grli sve povijene glave dugim praznim rukama, kako se presvučeno prostire medenim riječima po blatnjavom putu tražeći zalutale u snovima, kako i obećanje molije da zapjevaju u javinom horu, da osjete miris sklada, snagu svih složnih vokala. Svilena misao, šušteći vjetrom kroz opalo lišće, tiho na uhom šapnu, iz pjesme se više ne vraćam.
1: Opet na jedan nježan i suptilan način rečeno je nešto što nije tako nježno i suptilno, je li tako?
2: Da, ovo je iz razloga što uopće, čak i u pjesmama, ne želim da budem gruba.
1: Onaj ko... Vi tu u suštini niste.
2: Pa i nisam.
1: Tek smo se recimo upoznale u ovoj emisiji i zaista se s

0: Svjedom da ste jedna tolerantna, mila i blaga osoba.
1: Hvala vam na tako
0: bez afekata nekih. I u govoru, i u ponašanju, i u stvaranju.
1: Sasvim sam obična, normalna osoba.
0: A u stvari vrlo neobična, jer je sve manje običnih.
1: Da.
0: Nemamo tako prijatne ljude koji nisu zahavidni, jel, koji idu svojim putem i sipaju ruže iza sebe, a vi to jeste. Denise, imaš li nam još jednu lijepu pjesmu da podijeliš s nama?
2: Naravno, naravno.
0: Da ja ne bi čitala ove tvoje recenzije koje su jako pohvalne.
2: Hvala.
0: A reci nam, ko su bili ovo tvoji recenzenti u ovoj zbirci?
2: Profesor dr. Ethem Muftić, uvaženi profesor Miha Sakić, uh-huh, i magistrica bosanskog jezika i književnosti Ines Imamović. Svi su oni
0: svaka
2: iz Dukavca.
0: Kad ste se uspjeli tako fino organizovati.
2: Jest, zadovoljstvo mi je zaista što su mi oni predstavili knjigu na njihov svojstven način, a samim tim su i mene opisali. Da se nadovežem vezano za tematiku, kad ste rekli da su ljudi blagi. Ja mislim da svaki čovjek u sebi koji nosi radost da neće drugima praviti neki problem i da je to jako, jako važno kako se čovjek osjeća sa samim sobom. Ako je čovjek na neki način ispunjen, pa makar to bile neke sitnice, a najviše poznajem ljudi koji su na sitnicama sretni i ispunjeni. Tako sam napisao svoju pjesmu koja ima naziv Radost življenja, vrijedna je svakog divljenja. Ja se zaista radujem ljudima koji sa sitnicama divi, koji se znaju obradovati malim poklonima, malim riječima koje imaju simboliku i dobronamjernost.
0: Nećemo reći malim, svaki poklon je velik, nego skromnim.
2: Da, skromnim, poklonima. Baš, upravo. Tako da sam napisao tu pjesmu, ona glasi ovako. Raznolikost života u nama se skriva, neka svako za sebe nešto lijepo sniva. Želim da nam dani budu bezbrižni i sretni, vrijeme kao vrijeme prebrzo proleti. Dan po dan i ode godina, jedino se pamti uspomena koja ti se dogodila. Više stvarajmo sadašnje trenutke, svi koji tako žive, neka se životu raduju i divi.
0: Ostao si mi dužan odgovor na jedno moje pitanje. Svi imamo pjesničke uzore u toku školovanja i odrastanja. Ko su oni bili? Jer i po tome se može naslutiti ovaj čemu pjesnik i kome teži.
2: Da vam kažem, iskreno, kroz literature kao osnovci čitali smo lektire, kao što su Vlak u snijegu i mnoge druge, ali meni je nekako najumiljatiji pjesnik je naš Šimo Ješć. Iskreno, nekako ima nekako posebnu emociju. Volim i druge ljude, ali nekako mi piše smisleno i njegov Rudarev Gućerak je toliko pun topline i nekako se osjeti njegov taj izražaj i to sve.
0: A,
2: tako da.
0: Kad smo razgovarali i dogovarali tvoje gostovanje u ovoj emisiji, zajednički smo spomenuli Stefana Simića.
2: Da.
0: Mislim da si rekao da voliš i njegovu poeziju, baš kao što i ja volim, jer predstavlja jedno svojevrsno osvježenje.
2: Da. Taj čovjek zaista ima jednu posebnu emociju, harizmu, i ako nas ikada bude gledao, a mislim da hoće, ja isto ovim putem želim pozdraviti, jer čovjek je zaista velikog srca, slobodne duše, slobodouman, baš onako se izražava kako se istinski osjeća, i to su veliki pisci, veliki ljudi, i žao mi je što je jako mali postotak takvih ljudi koji se izražavaju na takav jedan način. Pišu ljudi knjige, ali to su knjige, ali zaista kad neko napiše knjige koje nadahnjuju, koje čitaš u jednom dahu, to su vrlo rijetke knjige koje se mogu pronaći.
0: Ja pripadam starijoj dosta generaciji od tebe. Sjećam se Branka Čopića, divne dječje književnosti. Sjećam se Senjina. Nikad ga zaboravim, neću ne njega, nego njegove
1: stihove. Moja ljubav.
0: Velika. Da. Koja je, nažalost, oduzela sebi život sa nekih možda 29 godina. Znači, on je sa svijeta otišao jako mlad, ali ostavio veliki trag.
1: Izuzetne pjesme. Ja. Eto, to moćne i jake. I meni je uzor.
0: On mi je onako izvan konkurencije, ima još jakih, predobrih pjesnika.
1: Jeste.
0: Ali njegovi stihovi su nježni.
1: Tačno da. Je to. Recimo, u ovim poznijim godinama, znači zrelijim, kad sam malo više počela da čitam pjesnike, Rumi je taj koji tu filozofiju, filozofsku mudrost,
0: duhovnu, da, ovaj,
1: kroz pjesme promaknuti, to je strašna vještina i jaka,
0: a ti pjesnici
1: duša,
0: žive vjekovima,
1: jaka
0: mislim.
1: Duša i filozofska mudrost. to je ono što je jako dobra potka za sve teme,
0: za sve
1: teme, a i za sve teme koje

0: pišemo, da imaju tako neku pozadinu, mnogo je to jače, snažnije i ostavlja dublji trag.
1: To je veliki izvor u koji ja još nisam smjela da zaronim. Moja želja i namjera je da se jedna, barem jedna od ovih emisija, mada on zaslužuje serijal, da, posvjeti upravo Rumijevoj poeziji.
0: Da, to je.
1: Ali vjerujte, treba pažljivo birati i sagovornike i one koji pišu u stilu Rumijeve poezije. Znači, kada se emisija završi, ako imate neke dobre ideje da tog velikana duhovne poezije, pisane i filozofske misli oživimo, makar i u ovom studiju i u ovom podcastu koji se zove Sat poezije i koji smo evo priveli kraju. Osim ako Denis ne želi da pročita još jednu svoju pjesmu.
2: Ja imam jednu kratku koja je meni omiljena, ako može.
1: Za kraj.
2: Za kraj, da. Hvala.
1: Jer na mladima svijet ostaje, da, pa da on zaključi. Da.
2: Zaista mi je drago.
1: Emisija da je ja odjavim i to bi bilo to za večeras.
2: Zaista mi je drago što smo večeras podijelili ovako lijepe emocije. A ja sam napisao jednu meni omiljenu pjesmu koja je vrlo kratka. A zove se Tihe noći pod vedrim nebom. Kad ti u tihoj noći toplina i nježnost na duš se spusti i kad ti emocija kao zvijezda bude čista, ti svojim osjećajima se prepusti i dopusti da ljubav u tebi sija i blista.
0: Bravo,
1: ima on, ima.
0: Bravo, bravo, ima tu dubine, ima,
1: ima
0: tu dubine.
1: Ima u njemu gljeva, znate kako kažu.
0: Da, da. I ja sam sretna,
1: što ste ga...
0: sam sa mladim pjesnikom bila u ovom, da, podcastu poezije.
1: Jest, on nam je ovako bio svojevrstan ukras.
0: Ma ne bi rekao
1: pjesnički ukras.
0: Njegove pjesme imaju potencijala, imaju perspektivu.
1: Imaju dubine.
0: Za razvijanje, nadogradnju, bit će tu.
1: Kud oni imaju želju, mislim, zaista je bitno biti motivisan da stvaraš
0: mlad
1: dalje.
0: Mlad čovjek da piše poeziju, vrlo je rijetkost.
1: Ja.
0: Vrlo je rijetkost, ja zato podržavam.
1: I da već ima ovu prelijepu zbirku iza sebe sa uglednim recenzijama i
0: prelijepo,
1: tako.
0: Prelijepo.
1: Da. Meni je preostalo da vam se zahvalim na gostovanju, na dolasku iz Kladnja, Lukavca u naš studio.
2: Hvala i vama.
0: Hvala
1: vaše
0: puno.
1: Poetske riječi i uopšte riječi su večeras, nadam se, i našle put do naših pratilaca, a do mene kao urednice i voditeljice ove emisije svakako jesu. Do narednog sata poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona, hvala vam na povjerenju i ugodno veče, cijenjeni pratioci.
3: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Kuremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta.

Vrijeme za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o velikim vojskovođama. Prvi na listi je Napoleon Bonaparte, istorijska ličnost okružena brojnim mitovima, ali i činjenicama koje često ostaju nezapažene. Evo nekoliko zanimljivih činjenica o Napoleonu Bonaparteu. On je bio porijeklom sa Korzike, ostrva koji je pripadao Republici Dženovi, a prodan je Francuskoj samo godinu dana prije njegovog rođenja. Francuski se nije govorio o njegovoj porodici i naučio ga je tek u dobi od 10 godina. Čak je i tada zadržavao jak naglasak, zbog kojeg se osjećao vrlo iskompleksirano. Jedan od najpoznatijih Francuza u istoriji odrastao je mrzeći zemlju kojom će vladati i koja će ga pretvoriti u nacionalni simbol. Napoleon je Francusku smatrao tiraninom svoje rodne Korzike i jako je mrzio, uprkos tome što je služio francuskoj vojsci. On je od malena pokazivao svoje vojne vještine, sa samo 10 godina upisao vojnu akademiju, a sa 16 završio činu potporučnika. Nakon izbijanja francuske revolucije, u dobi od samo 20 godina imenovan je drugim komandantom nacionalne dobrovoljačke garde sa Korzike. On nije bio odličan učenik, ali je puno čitao, posebno o vojnim i političkim temama. Divio se velikim vođama iz prošlosti, posebno Aleksandru Velikom, i znao je satima proučavati njihove taktike. Njegov brzi uspon djelimično se može objasniti navedenom činjenicom, ali velikom karizmom.

Napoleon imao nekoliko nadimaka koji su aludirali na njegov navodno nizak rast, ali u stvarnosti je bio viši od francuskog prosjeka tog vremena sa 168 cm. Razlog tome zašto je vjerovatno se vjerovalo da je nizak, kada je umro, njegova visina se mjerila novom jedinicom, francuskom stopom, čija se dužina razlikovala od engleske stope. Mnogi koji ga tada nisu vidjeli lično, vjerovali su da je njegova visina izražena u engleskim stopama, što je tada iznosilo 157 cm. 1809. Napoleon se odlučio razvesti od svoje prve žene Josephine kako bi oženio kćer austrijskog cara. Budući da je papa Pio VII bio protiv toga, Bonaparte je uhapsio papu i pozvao ga da boravi u Francuskoj dok ne prihvati ovaj i druge njegove zahtjeve.

veliki kompozitor Ludwig van Beethoven osjećao je divljenje i mržnju prema Napoleonu. On se divio čovjeku skromnog porijekla koji se popeo do takvih visina i želio mu je posvetiti svoju treću simfoniju pod nazivom Eroika. Međutim, kada se Napoleon proglasio carem, Beethoven, koji je simpatizirao liberalne ideje, bio je razočaran njegovim arogantnim stavom i promijenio je naslov u Herojska simfonija, komponovana da slavi uspomenu na velikog čovjeka, bez da kaže da je to Napoleon. On je imao veliku strast prema konjima, imao ih čak 130, od kojih mu je Marengo bio najdraži. Pratio ga je najvažnijim bitkama, a kod Waterloo Marenga je na bojnom polju pronašao britanski poručnik koji ga je odveo u Englesku i prodao potpukovniku Williamu Englishtinu. On ga je držao sve dok konj nije umro. Desetinama godina se šuškalo da su Napoleona otrovali do smrti njegovi engleski otmičari tokom njegovog prognanstva na otoku Sveta Helena. Ovo je poluistina, sigurno je otrovan, ali ne namjerno. Papir kojim su bili prekriveni zidovi njegove rezistencije i ključ koji je sam odabrao sadržavao je vrlo otrovni spoj arsena koji su to vrijeme naširoko koristio za proizvodnju zelene boje papira, a koji je vjerovatno bio uzrok raka želuca koji je doveo do njegove smrti. Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Vremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta.

Atatürkova vojska u ratu koji je vođan u 1920. godine na kraju triumfovala, a Republika Turska uspostavljena je 29. oktobra 1923. godine. Atatürk ili Otac Turaka, kako je glasilo njegovo ime od 1934. godine, je kao predsjednik do svoje smrti sprovodio političke, ekonomske i društvene reforme koje su Tursku pretvorile u savremenu, demokratsku i sekularnu nacionalnu državu. Naredio je izgradnje hiljade škola i učinio osnovno obrazovanje besplatnim i obaveznim. Islamski zakon je odvojio svjetovnog, ukinuo je osmanski jezik pisan arapskim pismom i zamijenio ga turskim jezikom pisanim latinicom, te je napravio otklon od perzijskih i arapskih uticaja na tadašnji jezik. Definitivan odmak od Osmanskog carstva napravio je imenovanjem Ankare, nekada provincijskog grada u srcu Anadolije, glavnim gradom Republike Turske. Polako, godinu za godinom, Turska je počela stvarati vrlo važno mjesto za sebe u međunarodnom društvu pod vodstvom Mustafa Kemala Atatürk'a, bilo u smislu ekonomije, politike, vojske i kulture. Mustafa Kemal Atatürk umro je 10. novembra 1938. a sat u spavačoj sobi u kojoj je umro zaustavljen je i još uvijek je namješten na vrijeme kada je preminuo, a to je 9 sati i 5 minuta ujutru. Atatürkovi ostaci poslani su u Etnografski muzej u Ankari, a 1953. 15 godina nakon njegove smrti, poslane u mauzolej koji gleda na grad Ankaru, a kojeg godišnje posjeti preko 11 miliona ljudi. Mustafa Kemal Atatürk izgradio je vrlo različitu i jedinstvenu naciju koja se uspjela i još uvijek može dokazati u svijetu, naciju koja je godinama postigla visoke nivoje uspjeha. Bila je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta pričali smo o velikim vođama i vojskovođama. Pitanje su bili Napoleon Bonaparte i Mustafa Kemal Atatürk.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

obalju i dalje mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom. To se uglavnom odnosi na područje Hercegovine i naravno područje Neuma, pa im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika i redovno uzimanje terapije. Detaljne preporuke za zaštitu od vrućina dostupne su na Hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine. Bila je ovo biometeorološka prognoza za nedjelju 6. septembra.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani-Metković, Velika Kladuša-Maljevac i Hum-Ščepan-Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela-Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Kiseljak, Busovača, Visoko ili Kiseljak, Lepenica, Visoko autocestom. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: redu, a koje se odnose na organizovanje političkih skupova na Trgu slobode i drugim lokacijama na području grada. Na Trgu slobode radi zaštite slobode okupljanja građana nije dopušteno privremeno zauzimanje javnih površina u svrhu organizovanja političkih skupova. Okupljanje političkih subjekata je dopušteno na više lokacija u historijskoj jezgri, istočnom i zapadnom dijelu grada, pod uslovima utvrđenim odlukom, stoji u obavijesti službe. Podsjećaju da su za kršenje navedenih odredbi predviđene novčane kazne od 1000 do 10.000 konvertibilnih maraka za pravno lice i 200 do 1000 konvertibilnih maraka za odgovorno lice u pravnom licu. A za ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona na ovim izborima se bori čak 519 kandidata na 18 kandidatskih listi. Među kandidatima je 209 ili 40,3% žena. Žene se nalaze i na visokim pozicijama pojedinih lista. Najveći broj političkih subjekata kandidovao je maksimalnih 40 kandidata. Među kandidatima su aktuelni zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i brojni ministri, politički funkcioneri i nova imena.
1: Na ukupno 18 kandidatskih lista nalazi se 519 kandidata koji će pokušati osvojiti povjerenje birača i izboriti mjesto u novom sazivu kantonalnog zakonodavnog tijela. Među kandidatima je 209 ili 40,3% žena. Žene se nalaze i na visokim pozicijama pojedinih lista. Tako između ostalih Mirela Memić, druga na listi SDP-a, Lila Vuković, druga na listi SDA, Lila Čebić-Đerzić, druga na zajedničkoj listi NESA, PDA i Naprijed, dok je Silo Banović, druga na listi NIP-a i Stranke penzionera. Na listi DF-a među prvim kandidatima su i Dragana Bosankić i Ivana Mijatović. Najveći broj političkih subjekata kandidirao je maksimalno 40 kandidata, dok pojedine stranke i koalicije imaju znatno kraće liste. Među kandidatima su aktuelni zastupnici Skupštine Tuzlanskog kantona, ali i brojni ministri, politički funkcioneri i nova imena. Posebno je zanimljivo da se na kandidatskim listama za predstojeće izbore ponovo nalaze većina od 35 zastupnika aktuelnog saziva Skupštine Tuzlanskog kantona. Dakle, više od 60% sadašnjih zastupnika želi obnoviti mandat. Istina, neki od njih su u odnosu na prošle opće izbore promijenili stranački status. Radiotelevizija Tuzlanskog kantona donijela je jasna pravila izbornog predstavljanja. Neposredna obraćanja će biti prilagođena osobama oštećenog vida i sluha. Žrijebom je utvrđeno po kojem rasporedu će biti obavljeno snimanje i emitiranje predstavnika 18 političkih subjekata koji su ovjereni za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Snimanje je svake srijede tokom izborne kampanje od 10 do 14 sati, a emitiranje istog dana od 21 sat i 45 minuta.
0: U toku su radovi na rekonstrukciji jedne od najvažnijih saobraćajnica u Lukavcu. Glavni ulaz u gradsko područje dobit će novi izgled, što će podrazumijevati po dvije saobraćajne trake te pješačku i biciklističku stazu. Završetkom projekta trebao bi biti riješen problem gužvi na ovoj dionici regionalne ceste. Saobraćaj se sada odvija bez problema, a građani s nestrpljenjem čekaju završetak radova.
2: U narednom periodu još ove dvije desne projektovane strane. I na lijevoj projektovanoj strani je odrađena pješačka i biciklistička staza. Vremenski uslovi za sad služe. Pokušavamo da napravimo da posao se radi u odvijanju saobraćaja nesmetano i nastojimo da saobraćaj funkcioniše. I za sad radovi teku planiranom dinamikom.
3: Uvijek je voda bila tu, uvijek voda. Ja mislim sad neće biti. I još dodatna jedna traka, rastereći će saobraćaj, bit će lakše, bolje.
4: Drago mi je i jedan dočekamo to da se uradi.
5: Biće dobro, neće biti vode onoliko po putu, bit će dobro odvode, mislim da dobro radi.
4: Pa vjerovatno bit će bolje, vidjet ćemo. Ja ne vozim, ali svejedno bit će bolje za vozače, normalno.
6: Imali smo do sad najgori ulaz u grad. Ovo je trebalo jednom riješiti za, što kaže, za svakda, pa malo ćemo se napatiti, ali dobro je.
0: Za povratak i opstanak povratnika u njihovim priratnim sredinama Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka Tuzlanskog kantona ove godine osiguralo je 3,5 miliona maraka. Najveći dio, oko 2 miliona i 700 hiljada maraka, namijenjen je infrastrukturnim intervencijama u povratničkim sredinama. Povratnicima je podrška predviđena i kroz zapošljavanje. Podrška nije izostavljena ni kada je riječ o obrazovanju.

0: nastojimo da paralelno djelujemo i sa drugim nivoima vlasti, kako sa dakle lokalnom vlašću gradom Zvornikom, tako i federalnim i državnim nivoma koji se bave pitanjima povratka. Nastojimo da djelujemo sinkronizirano i da ondje gdje se ne pojavi federalni ili državni nivo, da mi probamo intervenirati, da nekako u podjednakoj mjeri budemo prisutni u svim dijelovima onih ljudi koji su odlučili da se vrate na svoja ognjišta i da interveniramo tamo gdje je njima najpotrebnije, odnosno ono što oni iskažu kao svoju najveću potrebu.
1: Svako ulaganje u ova naša sela, naselja i mjesne zajednice je od velikog značaja za sve nas koji ovdje živimo. Prije 7-8 godina smo uradili ovaj dio asfalta ovdje. Evo sad je došla na red ulična rasvjeta. U narednom periodu imamo problem sa vodosnadbijevanjem, sa vodom, ali evo i to nastojimo da realizujemo u narednom periodu, ako Bog da završimo. Svakako da nam znači ova ulaganja, ovi projekti, ove rasvjete, asfalt, voda, put, to je osnov za život, da ovdje ljudi mogu živjeti kako treba i kvalitetno.
2: Suša je ove godine ostavila ozbiljne posljedice na proizvodnju stočne hrane. U Tuzlanskom kantonu gubici na silažnom kukuruzu kreću se između 30 i 40%, dok su na pojedinim parcelama i do 70%. Mljekari upozoravaju da problem nije samo manjak hrane, već i njen kvalitet, ali i sve veća cijena na tržištu. Sve bi se, kažu, moglo odrasti i na cijene mlijeka, mliječnih proizvoda i mesa.
3: Gubici na silažnom kukuruzu su sigurno između 30 i 40% u nekim predjelima gdje su veoma jaka zemljišta koja su, kazat ćemo, pjeskovita, koja očekuju i padavine svaki dan. Na tim parcelama imamo gubitke i do 70%. Silaže, kada je u pitanju, evo, Tuzlanski kanton i federacija su se pretežno skidale sredinom devetog mjeseca, međutim imamo situaciju gdje su sve površine koje su zasijane silažnim kukuruzom skinute do prvog devetog. Izuzetno loš kvalitet te hrane i izuzetno male količine su hrane koji su pripremili naši farmeri.
2: Banovići su dobili novo mjesto za sport, druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Svečanim otvaranjem teniskog i basket terena djeci i mladima pruža se prostor u kojem će moći razvijati sportski duh, ali i stvarati nova prijateljstva. Općina Banović je sportske terene otvorila zahvaljujući finansijskoj podršci Federalnog ministarstva za kulturu i sport.
4: Banovići su dobili nove sportske terene za košarku i tenis, namijenjene prije svega djeci i mladima, ali i svim građanima koji žele slobodno vrijeme provesti uz sport. Projekat je realizovan uz financijsku podršku resornog federalnog ministarstva i općine Banovići s ciljem da se dodatno unaprede sportski sadržaj i omoguće kvalitetni uslovi za bavljenje sportom.
5: Ovdje smo imali jedno zaista neuslovno mjesto, bilo je to, da kažemo, ruglo grada, napravili smo ove terene, nastavljamo projekat, širimo. Ovdje planiramo još dva terena da proširimo za sljedeću godinu, da planiramo, ali evo, svečanost je da prvi puta imamo terene ovakve, najsavremenije, imamo još prostora i trebamo mnoge stvari još da douradimo kako bi oni bili na nekom profesionalnom nivou. Nije nam cilj samo da otvorimo, pokažemo da smo ruglo pretvorili u nešto dobro, nego da ima funkcionalnost, da odavde imamo sportiste koji će da se gradi dalje.
4: Nova sportska infrastruktura posebno će značiti najmlađim sportistima kojima su kvalitetni i dostupni tereni važni za prve sportske korake, ali i za ozbiljni trening.
6: Prije svega zahvalila bi se lokalnoj zajednici, odnosno općini Banović, koji su pokrenuli jedan predivan projekat da nam ostave nama, našoj djeci, a evo prije svega i svim generacijama općini Banovići. Ovo će biti prilika da novim terenima naši mladi, kao što sam na početku rekla, provedu svoje vrijeme, da uživaju, da se druži, a ujedno ovom prilikom pozivam svu omladinu i rekreativce koji žele da se na ovim prostorima okušaju u sportskim iskušenjima kao što su tenis teren i basket teren.
4: U sklopu svečanog otvaranja sportskih terena tokom vikenda će biti organizovan profesionalni basket turnir 3x3 uz učešće 20 ekipa iz Bosne i Hercegovine. Organizatori očekuju dobru atmosferu i pozivaju sve ljubitelje sporta

0: sport.
1: Na gala svečanosti u Ljubljani odabrano je 25 najboljih igrača u historiji ABA lige. Svečanost je održana u čast 25 godina od osnivanja lige, a 25 najboljih igrača su Nikola Jokić, Dejan Milojević, Bogdan Bogdanović, Nikola Peković, Dario Šarić, Goran Dragić, Nikola Vučević, Jan Veseli, Jaka Laković, Miloš Teodosić, Bojan Bogdanović, Bome Keleb, Dušan Kecman, Nikola Kalinić, Igor Kočević, Nemanja Gordić, Dino Rađa, Luka Božić, Vasilij Micić, Krunoslav Simon, Marko Popović, Nemanja Bjelica, Ante Tomić, Charles Čenke Sifa Kunio Kampaco. Najviše glasova je dobio Nikola Jokić, čak 94,3%, a iza njega slijede Dejan Milojević 92,3% i Bogdan Bogdanović 80,4%. Na svečanosti je podijeljen veliki broj priznanja, među kojima vrijedi izdvojiti sljedeće: ikona ABA lige Nikola Jokić, životno postignuće Branko Lazić i Nemanja Gordić, najtrofejniji trener Dejan Radonić i posthumno Duško Vojošević, najtrofejniji klub košarkaški klub Partizan, MVP posthumno Dejan Milojević, triple double Luka Božić i trenutak koji se vječno pamti, Dušan Kecman. Danas je u Lukavcu počeo dvodnevni 31. međunarodni turnir u sjedećoj odbojci koji posljednjih 10 godina nosi naziv Memorial Edin Ibraković u znak sjećanja na nekadašnjeg igrača kluba organizatora Sinova Bosne i reprezentativca Bosne i Hercegovine. Turnir je okupio 6 ekipa, reprezentaciju Srbije, Zagreb i Vukovar s Hrvatske, te iz naše zemlje Drine i Sapne, Ževenice i Lukavačke Sinove Bosne.
2: To je naš memorial koji igramo dugi niz godina u povodu dana općine Lukavac, a proteklih 10 godina nosi ime našeg proslavljenog asa Edina Ibrakovića, koji je bio prvi reprezentativac našeg kluba, koji je bio prvi osvajač evropskih, svjetskih i paraolimpijskih medalja, i to je čovjek koji je zadužio kako nas kao klub, tako i širu društvenu zajednicu Bosne i Hercegovine. Drago nam je da i ove godine imamo 6 ekipa i turnir nosi prefiks međunarodni. Ja koristim ovu priliku da se zahvalim svima koji su podržali i ovogodišnje izdanje našeg turnira, prije svega grad Lukavac, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona, te naši dugogodišnji partneri i sponzori. Također zahvaljujem ekipama što su se odazvali na naš poziv i drago mi je evo da je ove godine svjedočimo očuvanje od zaborava lika i djela rahmetli Edina Ibrakovića.
1: Ovaj turnir je i odlična provjera za Sinove Bosne, koje očekuje veoma naporna sezona, a u kojoj će pored domaćeg prvenstva igrati i na međunarodnoj sceni.
3: Za našu ekipu Sinova Bosne ovo je početak priprema za narednu sezonu, ono što nas očekuje u narednom periodu, a dosta je novih stvari koje će se rješavati. Naš klub je izborio prošle godine u Euroligi, znači osvojili smo Euroligu, izborili smo pravo učešća za 2027. u Ligi šampiona. I to je jedan imperativ, nama je to već drugo učešće u toj Ligi šampiona, prošli put kad smo igrali to, igrali smo finale, evo, nadamo se sad isto jednoj uspješnoj sezoni. Sinovi Bosne nastavljaju pozitivnu priču, da pričaju i evo, nama je drago, evo, ponovno kažem da smo na jednom ovakvom turniru, da smo uspjeli ovo organizovati, da smo doveli ove ekipe u Lukavac, i evo, nadamo se da smo i dobri domaćini, a nadamo se da ćemo svoj tovaj.
1: Inače, turnir se igra ligaški, svako sa svakim po jednostrukom bos sistemu. Zatvaranje je predviđeno za sutra u 15 sati i 15 minuta.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

Slijedi biometeorološka prognoza. Što se tiče biometeorološke prognoze, poštovani slušatelji, za nedjelju 6. septembra, evo kako svoje stvari, bit će ugodnije nego prethodnih dana uz niže vrijednosti temperature zraka. Meteoropati i hronični bolesnici u priobalju i dalje mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom, to se uglavnom odnosi na područje Hercegovine i naravno područje Neuma, pa im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika i redovno uzimanje terapije. Detaljne preporuke za zaštitu od vrućina dostupne su na Hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine. Bila je ovo biometeorološka prognoza za nedjelju 6. septembra.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona godišnjih odmora i dalje traje, a vikend je dodatno povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prijelazima. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani Metković, Velika Kladuša Maljevac i Hum Šćepan Polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brod, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka i Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, kao i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme ove obustave su Kiseljak, Busovača, Visoko ili Kiseljak, Lepenica, Visoko autocestom. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Završen je prvi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: This is TK Radio for all generation live on 90.00 FM.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju 6. septembra sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Vremenska prognoza za ponedjeljak 7. septembar, uglavnom sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo prognoza vremena za ponedjeljak 7. septembar.

tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače neište.

0: Slijedi biometeorološka prognoza. Što se tiče biometeorološke prognoze, poštovani slušatelji, za nedjelju 6. septembra, evo kako svoje stvari, bit će ugodnije nego prethodnih dana uz niže vrijednosti temperature zraka. Meteoropati i hronični bolesnici u priobalju i dalje mogu osjećati dodatne tegobe povezane s vrućinom. To se uglavnom odnosi na područje Hercegovine i naravno područje Neuma, pa im se savjetuje pridržavanje uputa liječnika i redovno uzimanje terapije. Detaljne preporuke za zaštitu od vrućina dostupne su na Hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine. Bila je ovo biometeorološka prognoza za nedjelju 6. septembra.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.